0: საიტზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ერთში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოპერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: Stamboli upro akhlosa vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemadgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
4: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ბულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღეთ ახლა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322 454 6000.
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, ბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა.

0: იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
3: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: ღებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პირველადი მონაცემებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722000 დაიხარჯა. იქ ვიღაცას ფულის მოპარვაროს დომოდა, 3 მილიონსაც კარგად დაითვისებდა, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ანალიტიკოს ლელა ჯეჯელავას

0: კითხვას, რომელიც კულტურის ყოფილ მინისტრ თიკარ უხაძის მიერ პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯების არამიზნობრივად დახარჯვის საკითხ შეეხებოდა. როგორც მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, აღნიშნულ საკითხზე საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მიეწოდება. თქვეს, რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯები იყო არაკეთილ სინდისიერად გაწეული და აქედან თითქოს მოიპარეს ფული. პირველადი მონაცემებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722,000 დაიხარჯა. იქ ვიღაცას ფულის მოპარვაროს დომო და 3 მილიონსაც კარგა დაითვისებდა. ეს არის პირველადი ინფორმაცია. კიდევ უფრო მეტად ჩავყვები და დეტალურ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით წარმოდგენთ საზოგადოებას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ რუსთავიორის ეთერში. როდესაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა და ცნობილი განცხადება გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, მას შემდეგ დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ამის შემდეგ წელიწადი და 5 თვე დამჭირდა იმისთვის, რომ ყველა პრინციპული პრობლემა დაგვეძლია. კორუფციასთან დაკავშირებით იმდენად რთული იყო კორუფციასთან გამკლავება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ რუსთავიორის ეთერში გამართულ დებატებში განაცხადა. პრემიერ-მინისტრის პოზიციიდანაც კი რაღაცეებში ჩახედვა არის რთული, როდესაც სუსის უფროსი შეიძლება თვითონ იყოს ჩართული კორუფციულ ქმედებებში. დღეს თუ ვინმე მაჩვენებს ერთ კორუფციულ ფაქტს, ერთ რომელიმე მინისტრთან დაკავშირებით, მყისიერი იქნება რეაგირება, ამას პირადად კვირდებით, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. სუსის ხელმძღვანელი 4-ჯერ რომ იცვლება, ეს აჩვენებს, რომ ვერტიკალი ჩამოშლილია. ამის შესახებ ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა. სამადაშვილი გამოეხმაურა უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებასაც, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. რაც შეეხება პარტიებს, ვერავის აკრძალავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ვადა ეწურებოდა გახარიას პარტიის დამატებით, თავიდან იწყება ათვლა, განაცხადა სამადაშვილმა პალიტრენიუსის ეთერში. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა. მისი თქმით, ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შემოსავალი 100,000 ლარიდან იწყება. როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი დაჩქარებული წესით მიიღებს. ქონების გადასახადთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილება მიმდინარე წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ცვლილება 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. 81,000 პირი ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება, 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება ქონების გადასახადს, მხოლოდ 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან საკანონმდებლო ცვლილება 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება და მიმდინარე წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. თბილისში ფეიქრების ქუჩაზე კომპანია Nova საწარმოში აფეთქება მოხდა. არსებული ინფორმაციით, საწარმოს ეზოში სავარაუდოდ გაზის რეზერვუარი აფეთქდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებლების თქმით, გამთენიისას ძლიერი აფეთქების ხმა გაიგეს ადგილზე. სახანძრო სამაშველო ჯგუფები იყვნენ მობილიზებული, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. წარმატება არ არის ბედნიერების გასაღები. ბედნიერება წარმატების გასაღები. ალბერტ შვაიცერი.

თუ წარმატება არ არის ბედნიერების გასაღები და პირიქით ბედნიერება წარმატების გასაღები, ვიტყოდი რომ ფორტუნა ნამდვილად არის ბედნიერებისა და წარმატების დალღა. FM დიაპაზონზე ყველგან სადაც საქართველო 9:00 ზუსტად 5 წუთი შესულ და საქართველოში ეს ის წრუა, როდესაც საეთერო სტუდიაში გიორგი დაუწყე მუშაობა და ჩემთვის განკუთვნილი საეთერო რომ მაქსიმალურად სასიამოვნოდ ინფორმაციულად დატვირთული და პროდუქტიული მინდა იყოს. ეს ყველაფერი თავისთავად ხადია იმ მუსიკის ფონზე, რომელიც გიყვართ და რომელიც გამოსადა თავად დრომ. დღეს არის ის დღე, როდესაც ბევრი თქვენთაგანი ალბათ პირველად შეაბუჯებს იმ კედლებში, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტონ შემდეგ თავიანთი კარიერული და არამხოლოდ კარიერული გზა. ყოველ შემთხვევაში მშობლებს ნამდვილად განსაკუთრებულად ვუწავ ამ დღეს და ბუნებრივია იმ პატარებსაც, რომლებსაც ალბათ წარუშლელი და დაუვიწყარი მოგონებებით იქნება დღევანდელი დღეს სავსე. ცოტა ნამდვილად არის ბედნიერების საწინდარი და არც უნდა გულევა რომ დღევანდელი დღე იქნება ათვისეთელი ამ ყველაფრის. მოკლედ კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო და ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ბუნებრივია ვისურვებ იმასაც რომ უცულოდ დარჩეთ 106-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
6: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაცენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში,

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: 9:33 საქართველოში და დროა გავეცნოთ თუ როგორი ამინდია მოსავლოდნელი 15 სექტემბრისთვის დღევანდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი ამინდია შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის შემდეგნაირად გადანაწილდა 13 გრადუსი მესტიაში 20 ოზურგეთში 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში. 23 გრადუსი ასევე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს ფოთში 24 გრადუსი კი თანაბრად სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. ასევე ღრუბლიანი ამინდია მოსავლოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია წვიმის თანხლებით. 22 გრადუსი ბორჯომში, 23 ცხინვალში, ესევე როგორც 23 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს ახალციხეში 25 გრადუსებიან გორში. 30 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს გახლავთ თელავში, 32 გრადუსამდე კი ის გათბება როსტოვში. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღე ღრუბლიანი და დღე უფრო სწორად უნალეკო და მზიანი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა კი +30 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0

0: 0322 035555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
6: გამარჯობათ, დღეს გვექნება საუბარი 15 სექტემბრის, ანუ სამშობათი დღის, ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზედღეს იყოფება მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, შოუპოვარ, მეტად პრაგმატულ ქალწული ზოდიაქოში, ხოლო დვარემ ყოფება ზეინტუიციურ და მოდროვად უშიშარ და მეწოლი სულისკეთების ქონე მორიელში. ეს ტენდენციები ხასიათსა მეტად გამოვლინდებიან თითოეული ჩვენთაგანის ხასიათში დღის განმავლობაში, სწორედ ამზე გავლენის შედეგად. დღის განმავლობაში მაღალია სასიყვარულო და ფინანსური კრიზისის წარმოქმნის ალბათობა. მოიმატებს ასევე ადამიანებში თავდაუჯერებლობა, სირთულეების წარმოქმნა მოსაუდნელი კომუნიკაციაში. მეგობრების დახმარება სავსებით იქნება უპრიანი, მათ შორის სასიყვარულო საქმეებშიც კი. კარგი დღეა სიყვარულის სასახსნელად. შედეგიანია კბილების, ყელყურცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. შეძლებს დაგვარად მეტი იმოძრავეთ. საგვებრაციონში შეიტანეთ ხილბოსტნეული, მწვანილეული, მჭლე ხორცი, რაც ასკეროთ იმოქმედებს ორგანიზმზე, გაზდის მის იმუნიტეტს. ვარიდო დღეს რენტგენს, ხილურთერაპიას, ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, ცხარე საკვების მიღებას. არ არის ასვლელი დღეს ახალი საქმის დაწყება, თანამშრომლობა, ახალი თანამშრომლების მიღება ასევე სამსახურში. არ არის სასკეთო დღე მგზავრობისათვის, ადგილსაყოფელის ბინის შესვლისათვის, სოციალურყოფისა და დასხვების ორგანიზაციებთან ურთიერთობისათვის. ვარიდო გინეკოლოგთან ვიზიტს. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოპაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი, ონიქსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კიდე კოსმურ ენერგიებს და სკოროსულ შანსებს კიდე გამომნარე. ფერებიდან ტანსაცმელში, რაც მეტად შეიტან წითელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე ფერებს ტონებს, ეს გააზრდებს მეტად თქვენს მიზდულობას და შანსს. დღევანდელი სიმბრები კი ახდებიან მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდის შემდგომ. დღე პოზიტიური და სასკეთოა, მაგალითად რისთვის? ჩხილების შესაჭრელად, თუნდაც რეცხვისათვის, სარემონტო სამუშაოებისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობის და თევზაობისათვის, გამოძიებისათვის, ხელსწყობს იგი თვით შემეცნებას, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოვლენას, ლექციების დასაკითხად, კარგი იგი კოსმეტიკური პროცედურებისათვის და თმების შესაჭრელად. თმების შემდგომ დღე შეჭრილი სწრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსას კესო რეპროდუქტული სისტემები. ოპერაციების ჩადარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსხვავებულ გაუცხობების გარდა არ იქნება სასურველი. ოსკარგი ადგილი დღე კუროს და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის, ჩადარებით დაძაბულია იგი ტყუპების, ლომის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
5: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს.

FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო 2026-2027 სასწავლო წლისთვის. საქართველოს საჯარო სკოლებში 37000-ზე მეტი პირველ კლასელია დარეგისტრირებული. საგანმანათლებლო რესურსების ინფორმაციით, პირველ, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასების მოსწავლეები წელს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელობით ისწავლიან. წელს სიახლეა სასკოლო ფორმებიც, რომელთა რეალიზაციაც პირველ კლასელებისთვის 1 სექტემბრიდან დაიწყო. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ცვლილებები შევიდა ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც. დოკუმენტის მიხედვით სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება და შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნებათ. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, თუ მოსწავლეს კლასში რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება, სკოლა ვალდებულია მოსწავლე შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და პედაგოგებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს. ჩვენი მთავარი ამოცანაა თითოეული მოსწავლისთვის

0: ნოყოფილი იყოს უსაფრთხო ჯანსაღი და თანამედროვე სასწავლო გარემო. სწორედ ამიზანს ემსახურება ზოგადი განათლების რეფორმა და ბოლო წლებში განხორციელებული თითოეული ინიციატივა, განაცხადა განათლების მინისტრმა. პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პირველადი მონაცემებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722000 დაიხარჯა. იქ ვიღაცას ფულის მოპარვა რო სდომოდა, 3 მილიონსაც კარგად დაითვისებდა, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ანალიტიკოს ლელა ჯეჯელავას კითხვას, რომელიც კულტურის ყოფილ მინისტრ თიკარუხაძის მიერ პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯების არამიზნობრივად დახარჯვის საკითხს შეეხებოდა. თქვეს, რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯები იყო არა კეთილსინდისიერად გაწეული, აქედან თითქოს მოიპარეს ფული. პირველადი მონაცემებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722000 დაიხარჯა. იქ ვიღაცას ფულის მოპარვა რო სდომოდა, 3 მილიონსაც კარგად დაითვისებდა. ეს არის პირველადი ინფორმაცია. კიდევ უფრო მეტად ჩაუყვები და დეტალურ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით წარუდგენთ საზოგადოებას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ რუსთავიორის ეთერში. სუსის ხელმძღვანელი მეოთხეჯერ რომ იცვლება, ეს აჩვენებს, რომ ვერტიკალი ჩამოშლილი. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა. სამადაშვილი გამოეხმაურა უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებასაც, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. რაც შეხება პარტიებს, ვერავინ აკრძალავენ, ვერავის აკრძალავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ვადა ეწურებოდა, გახარიას პარტიის დამატებით თავიდან იწყება ათვლა, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა პალიტრანიუსის ეთერში. ცნობისთვის, უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ გახარიას პარტია იმ მიზეზით დაემატა გასაუქმებელი პარტიების სიას, რომ ისინი იმსახურებოდნენ იმ საკრულ იდეას, რასაც ისევე თქმით კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტურული ქსელი ემსახურებოდა. როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, პარტიას გახარიას საქართველოსთვის მიეცა შანსი სრულყოფილად ჩართულიყო საპარლამენტო საქმიანობაში, თუმცა მისი თქმით პარტიის წევრები დესტრუქციული ქმედებებით გამოირჩებოდნენ. გურამიშვილის გამზირზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით კომპანია ნოვა განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, რომ საწარმოს ეზოში განთავსებული გაზის რეზერვუარის დაზიანების შედეგად შენობის ფასადის ნაწილი დაზიანდა. კომპანიის განცხადებითვე შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამ დროისთვის ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და მიმდინარეობს ინციდენტის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა, აღნიშნულია კომპანია ნოვას განცხადებაში. ცნობისთვის, შემთხვევის ამსახველი ფოტო სოციალურ ქსელში არსებულ ერთ-ერთ ჯგუფში ადგილობრივი მცხოვრების მიერ გავრცელდა. სოლდა კანტენისას ეზოში განთავსებული გაზის რეზერვუარი აფეთქდა, რასაც ძლიერი ხმა ჰქონდა, თუმცა მომხდარს ხანძარი არ მოყოლია. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სახანძრო სამაშველო ჯგუფები. დღეს ამ და სხვა მთავარსი ახლებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვითდრომ.
3: ერთი ცუდი მხედარ თავარი. ერთდროულად ორ კარგს ჯობია. ნაპოლეონ ბონაპარტე.

0: რადიო ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის თავხა.
1: ალბათ ზოგი სიმღერა უბრალოდ გესმის, ზოგი კი იმ დროს გახსენებს, როცა პირველად მოისმენე და ზუსტად გახსოვს, რას გწნობდი, დარწმუნებული ვარ, ასეთი ბევრი სიმღერა გვაქვს თვითონ ჩვენთან. 2000 წელი საუკუნის დასაწყისი, როცა პრინციპში პოპ მუსიკაში დიდი ახალი ეპოქა იწყებოდა და სწორედ მელანიესი თავისი პირველი სოლო ალბომით ნოვასთარ და ითქვას რომ სრულიად განსხვავებული სახე გვაჩვენა. Never the same again სიმღერა ცვლილებებზე, ურთიერთობებზე და ალბათ იმ მომენტებზე, როცა ხვდები რომ რაღაცის შემდეგ უკვე ძველი ადამიანი აღარ ხარ და არც ის უნდა დავტოვოთ ყურადღების გარეშე, რომ სიმღერაში ის მარტო არ გახლავთ. ლიზა ლოპესთან ერთად არის კოლაბორაციაში და ალბათ ამბობთ არ იქნება ცუდი დაუბრუნდეთ ცოტათი უკან 2000 წლებში და მოვისმინოთ იდეა, რომელიც ნამდვილად არწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო და თბილ მოგონებებს აღს რაც თვითონ ჩვენთანგან 10:09 საქართველოში. გიორგი გახლავართ, თქვენი ფორტუნას უსმენთ 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-290611.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
9: ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106-9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
7: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს, ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ათცათი 37 წუთი საქართველოსში და კიდევ ერთხელ ეცნობით ამინდის პროგნოზს მოსაუდნეს დღევანდელი დღისთვის საქართველოსში. დღეს სამშაბათია 15 სექტემბერი და სამხრეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ან მოკლე წვიმის თანხლებით, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 13 გრადუსი გახლავთ მესტიაში, 20 გრადუსი ოზურგეთში, 23 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ ზუგდიდში, ისევე როგორც 23 გრადუსი ლიმფუთში, 24 გრადუსი კი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ.

დღეს სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. ზოგიერთ რეგიონში ხან მოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 22 გრადუსი ბორჯომში, 23 გრადუსი თანაბრად მოსალოდნელია ცხინვალსა და ახალციხეში, 25 გრადუსი დღეს გორშიელია, 30 გრადუსი თელავში, რუსთავში კი პლუს 32 გრადუსი. ზიანი და უნალე ქვამდე შენარჩუნდება დღის ბოლომდე და დედაქალაქ თბილისში, ჰაერის ტემპერატურით რომელიც პლუს 30 გრადუსამდე გათბება.

გამოსობაში 10:41 წუთი შესულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ დილო მშვიდობის ყველას, ვინც ხართ ჩვენთან ერთად, ვინც ახლახანს შემოგვიერთდით. თავისთავად ცხადი ერგეთლი იყოს თქვენი მობრძანება უფრო სტანდარტის FM-ზე, სწორედ იმ დალღაზე, რომელიც არასოდეს ვიწყებს ძველს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს. გადავალოთ თვალი ტაბლოიდებსაც და ჩემთვის განსაკუთრებულად საყვარელ არტისტზე და არა მხოლოდ ჩემთვის დარწმუნებული ვარ, უნდა გიამბოთ, სელინ დიონი ფსლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე ტრიუმფალურად დაბრუნდა 12 სექტემბრის საღამოს მომღერალ მამნა პარიში გამართულ კონცერტზე 30000-ზე მეტ გულ შემატკივარ სიმღერას იყო არტისტის პირველი სრულფასოვანი შოუ მას შემდეგ რაც მძიმე ნევროლოგიური დაავადების გაშიშებული ადამიანის სინდრომის სახელით ცნობილი დიაგნოზი დაუსვეს შოუს დასაწყისში ემოციური აღმოჩნდა პოპდევამ კონცერტი ტრიუმფალური უბრალოდ ფრანგულ ენოვანზელენ ცნობილი ჰიტით გახსნა რის შემდეგაც ემოციები ვერ შეიკავა და აცრელებულმა მიმართა პუბლიკას ციტირებს საკუთარ თავს დაუპირდი რომ არ ვიტირებდი მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენი ნახვით მომენატრეთ მე დავდები რომ არ დაბრუნდებოდი და აი აქვარ მღერი თქვენთვის და მღერი ჩემთვისო განაცხადა მან 2 საათიანი კონცერტის განმავლობაში 58 წლის შემსრულებელ

25 სიმღერა შეასრულა ცოცხალი ბენდისა და 20 მოცეკვავის თანხლებით. მასმენელის თავისი საკუთარი ჰიტები შეასრულა მათ შორის ისეთი უკვდავი ჰიტები როგორიც Call the Power of Love, All by Myself და ასაკვირველი არის გარიშეს უბრალოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა ლეგენდარული ფილმის ტიტანიკის საუნდტრეკი My Heart Will Go On და ალბათ რთული წარმოსადგენი არ უნდა იყოს თუ რა ურთიერთკავშირი შეიძლებაოდა დამყარებული იყო სწორედ ამ სიმღერის დროს მასმენელთან დარბაზში შეკრებილ თაყვანისმცემლებს შორის უამრავი ცნობილი ადამიანიც იმყოფებოდა მათ შორის გახლდათ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი მიშელ ობამა ეს გრანდიოზული გამოსვლა სელინ დიონის პარიზის დიდი რეზიდენციის დასაწყისი გახლავთ რომელიც ჯამში 26 კონცერტს მოიცავს მომღერალი საფრანგეთის დედაქალაქში შოუებს მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ხოლო დარჩენილ 10 კონცერტს მომავალ გასაფხულზე გამართავს კი ბატონოს არტისტი რომელმაც ალბათ ყველაზე მკაფიოდ დაანახა თავის მსმენელს და არ მხოლოდ თავის მსმენელს რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და რწმენას საკუთარი თავისას საოცრებების მოხდენა შეუძლია რადგან ალბათ კარგად გვახსოვს ის კადრები და ის მძიმე პერიოდი როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ აბსოლუტურად უმოქმედო გახდათ არტისტი ზედმეტია თავისთავად ხადია საუბარი სიმღერაზე თუმცა როგორც უკვე გითხარით ის დაბრუნდა და დაბრუნდა ისე როგორც უნდა დაბრუნებული იყოს ამდენი და ის უნდა და 80 ევრო სივცე თუ არა მას თავისი ჰიტით because you loved me ამავე საათში რაინესს მოვიპატიჟებს და პრინციპში უკვე საათის როლზე დადგება დრო იმისა რომ დღის მნიშვნელოვანი ამბებით საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდეს მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან ბედნიერ დღეს გისურვებთ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99 99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 15 სექტემბრის, ანუ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზედღეს იყოფება მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, შოუპოვარ, მეტად პრაგმატულ ქალწული ზოდიაქოში, ხოლო დვარემ იყოფება ზეინტუიციურ, ამოდროად უშიშარ და მებრძოლი სულისკვეთების მქონე მორიელში. ეს ტენდენციები ხასიათსა მეტად გამოვლინდებიან თითოეული ჩვენ ტეგანის ხასიათში დღის განმავლობაში.

0: ბოში სწორედ ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში მაღალია სასიყვარულო და ფინანსური კრიზისის წარმოქმნის ალბათობა. მოიმატებს ასევე ადამიანებში თავდაუჯერებლობა, სირთულეების წარმოქმნა მოსაუდნელი კომუნიკაციაში. მეგობრების დახმარება სავსებით იქნება უპრიანი, მათ შორის სასიყვარულო საქმეებშიც კი. კარგი დღეა სიყვარულის სასახსნელად. შედეგიანია კბილების ყელყურცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. შეძლებს და გვარად მეტი იმოძრავეთ. საგვებრაციონში შეიტანეთ ხილბოსტნეული, მწვანილეული, მჭლეხორცი, რაც ასკეთოთ იმოქმედებს ორგანიზმზე, გაზდის მის იმუნიტეტს. ვარიდო დღეს რენტგენს, ხილურთერაპიას, ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, ცხარე საკვების მიღებას. არის ასევე დღეს ახალი საქმის დაწყება, თანამშრომლობა, ახალი თანამშრომლების მიღება ასევე სამსახურში. არ არის სასკეთო დღე მგზავრობისათვის, ადგილსაყოფელის ბინის შესვლისათვის, სოციალურყოფისა და დასხვების ორგანიზაციებთან ურთიერთობისათვის. ვარიდო გინეკოლოგთან ვიზიტს. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოპაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი, ონიქსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კიდე კოსმურ ენერგიებს და სკოროსულ შანსებს კიდე გამომნარე. ფერებიდან ტანსაცმელში რაც მეტად შეიტან წითელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე ფერებს ტონებს, ეს გაზრდირებს მეტად თქვენს მიზდულობას და შავს. დღევანდელი სიზმრები კი ახდებიან მხოლოდ ხანძლივი პერიოდის შემდგომ. დღე პოზიტიური და სასკეთოა, მაგალითად დღისთვის. ჩხილები შესაძლოა თუნდაც რეცხვისათვის, სარემონტო სამუშაოებისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობისა და თევზაობისათვის, გამოძიებისათვის, ხელსწყობს იგი თვით შემეცნებას, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოვლენას. ლექციების დასაკითხად კარგი იგი კოსმეტიკური პროცედურებისათვის და თმების შესაძლოა. თმების შემდგომ დღე შეჭრილი სტრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსას კესო რეპროდუქტული სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებულ გაუცხობების გარდა არ იქნება სასურველი. ოს კარგია დღევანდელი დღე კუროს და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია იგი ტყუპების, ლომის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა 11 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს დედიკა კალატოზე გაგაცნობთ. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმე დასკვნით ეტაპზე. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლილუაშვილის ადვოკატები წარმოთქვამენ დასკვნით სიტყვას. ბრალდების მხარე გრიგოლ ლილუაშვილს 4 ეპიზოდს ედავება, თუმცა 4 მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს იმის დასადასტურებლად, რომ მან რეალურად ჩაიდინა დანაშაული, განაცხადა გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ, როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ. სუსის ყოფილი უფროსი მზადარი საბოლოო სიტყვას დღესვე თქვას, თუკი ეს ასე მოხდება, არ არის გამორიცხული მოსამართლე ნინო თარაშულმა განაჩენი დღესვე გამოაცხადოს. იმაჩნია, რომ ნამდვილად გვაქვს სახეზე ის პირდაპირი მტკიცებულებები, რაც გრიგოლ ლილუაშვილის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად საჭიროა. ამის შესახებ კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. ამ საქმეზე ის მტკიცებულებები, რაც ბრალდების მხარემ გამოიკვლია, ერთმნიშვნელოვნად გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით ნამდვილად ადასტურებს, რომ ბრალდებულმა 4-ვე ეპიზოდი ჩაიდინა, რაც ბრალად აქვს წარდგენილი, განაცხადა საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალი ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე, რაც საჯარო სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჯერა რომ ახალი სასწავლო წელი თითოეული მოსწავლისა და სტუდენტისთვის საინტერესო აღმოჩენების, ახალი შესაძლებლობებისა და წარმატების გზის საწყისი იქნება. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებაში აღნიშნული. ჩვენი მთავარი ამოცანაა თითოეული მოსწავლისთვის უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო, ჯანსაღი და თანამედროვე სასწავლო გარემო. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ზოგადი განათლების რეფორმა და ბოლო წლებში განხორციელებული თითოეული ინიციატივა, ნათქვამია გივი მიქანაძის განცხადებაში. საჯარო შვიდი სასწავლო წლისთვის საქართველოს საჯარო სკოლებში 37000-ზე მეტი პირველ კლასელია დარეგისტრირებული. საგამათლებლო რესურსების ინფორმაციით პირველ, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასების

0: მოსწავლეები წელს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელობით ისწავლიან წელსიახლეა სასკოლო ფორმებიც, რომელთა რეალიზაციაც პირველ კლასელებისთვის 1 სექტემბრიდან დაიწყო. და ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა მაია ბითაძე. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. განაგზობ გამუშვებას პროკურატურამ განზრახმკვლელობის ფაქტზე. ბრალდებულ არასრულწლოვანს ახლად გამოვლენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდება შეუმსუბუქა. საგამოძიებო უწყების ცნობით საქმე ეხება 2026 წლის 5 ივნის ქალაქ რუსთავში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ჩადენილ მკვლელობას, რა დროსაც არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე მოკლა. სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანი იმავე დღეს დააკავეს და მას ბრალდება განზრახმკვლელობის მუხლით წარედგინა, თუმცა პროკურატურა განმარტავს, რომ სამართლოში საქმის არსებითად განხილვის ეტაპზე მიღებული ექსპერტიზის დასკვნებისა და სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდების მხარემ არასრულწლოვან წარდგენილი ბრალდება შეუმსუბუქა და ბრალი წარუდგინა 113 მუხლით მკვლელობა ჩადენილი აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით, რაც სასჯელის სახით და ზომად 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს აღნიშნულია საგამოძიებო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამუშობის ბოლოს უცხოეთი სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდასრული სენატორის ლინდსი გრემის კანონპროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში კენჭისხრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად სავარაუდო წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ბოლომდე უყურებს. ცნობისთვის კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას მისცემს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 5 ყველაზე დიდ იმპორტიორს და ასევე 5 ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კანონპროექტს მხარი 7 აგვისტოს 86-11 წინააღმდეგ დაუჭირა. ასე იყო მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგერთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნებთ ეს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: ხოლობ ის არის ადამიანში მტკიცე და საიმედო, რაც მის არსებაში ცხოვრების პირველ პერიოდში დაინერგა. იანა მოსკომენსკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ის რაც შეიქმნა 90-იანებში და ღირსეულად მოვიდა ჩვენამდე.

0: რადიო ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: და ალბათ არის სიმღერები, რომლებიც ჩვენამდე ხმაურით არ მოდის, უბრალოდ იწება მუსიკა და პირველივე აკორდის გაგონებისთანავე უცებს ნობ რომ რაღაც ძალიან ნაცნობი და მტკივნეული მოგონებების გარემოცვა შეხვდები. 2000 წელი ირლანდიური ბოიბენდი Westlife და მათი პრინციპში მეორე ყველაზე წარმატებული სტუდიური ალბომი, სწორედ ამ ალბომში მოხვდა სიმღერა Soledad, რომელსაც თუ ქართულად თარგმნით ესპანურიდან მარტოობას ნიშნავს. უზარმაზარი წარმატება მოიპოვა, უნდა გითხრათ, ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში, არც მეტი არც ნაკლები ის პირველ ადგილს იკავებდა. Westlife კი იმ წლებში უკვე ევროპული პოპ მუსიკის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჯგუფი იყო. Soledad ალბომის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური კომპოზიცია და Westlife-ის იმ პერიოდის უფრო სერიოზულ ბალადურ და რაღაც განსხვავებულ მხარეს გვაჩვენებს, სწორედ იმ ბიჭების, რომლებიც ძირითადად რომანტიკული ჰიტებით გამოხსოვრებენ თავს, თუმცა როდესაც რომანტიკულ ჰიტებზე ვსაუბრობთ, ალბათ ერთ-ერთი ნამდვილად გახლავთ ის, რომელიც უძლებს დროს და რომელიც უყვარს მსმენელს. 11 საათზე და 17 წუთზე ჟღერს ეს ტალღაზე 106.9, მე გიორგი გახლავართ და კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და ვერაფერ ვერ დავტოვებ და ანონსების გარეშე გენიალურ ტინა ტერნერს და ასევე საუნდტრეკის ფარგლებში Aerosmith-ის მასში, როდესაც არ გინდა არც ერთი წამის და არც ერთი ემოციის გამოტოვება, თავისთავად ღადილგული მომს სიმღერას, რომელსაც I don't want to miss a thing, guys. ეს ქვია, ჩვენ ძალიან მალე ხვდებით ერთმანეთს ამედის პროგრამაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად.

0: ამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 ფორტუნა სიმშვიდაცა
2: და უცებ ხვდები ყველაფერი კარგად ყოფილა

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: და კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი საქართველოს დღევანდელი დღისთვის, ანუ 15 სექტემბრისთვის, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში დღეს რუბლიანი ამინდია, ზოგან კი შესაძლებელია ხანმოკლეწვის თანხლებით, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. 13 გრადუსია მესტიაში, 20 ზურგეთში, 23 ზუგდიდში, 23 გრადუსია ასევე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ფოთში, 24 გრადუსამდე კი ჰაერი გათხრება დღეს სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლეწვა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 22 გრადუსი ბორჯომში, 23 ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი გახლავთ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გორში 30 გრადუსამდე კი ის გათბება თელავში, რაც შეეხება როსტოვს პლუს 32 გრადუსი. და ბოლოს მთელქალაქ თბილისში მზიანი და უნელი კომბინაცია შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 30 გრადუსს მიაღწევს.

0: ოქრო სტანდარტი FM-ზე.
1: Welcome. სადაც საქართველოა.
0: Радио Фортуна.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

და არსებობს ისეთი მუსიკაც, რომელსაც შეუძლია ზოგჯერ შეუძლებელი გააკეთოს მინიმუმ დააკავშიროს ორი განსხვავებული ეპოქა, ორი თაობა და ორი უდაოდ დიდი არტისტი, ერთი მათგანი პოპის უდაო მეფე მაიკ ჯექსონი, მეორე კი მისი თაობის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მომღერალი და შოუმენი ჯასტინ ტიმბერლეიკს ებუნებრივია საუბარი. Love never felt so good. ჟღერს ალღაზი 1983 წლის ჩანაწერი იყო მისი ორიგინალი მაიკ ჯექსონის მიერ და სხვა ჯურის პოლ ანკი მიმუშავა ამ სიმღერაზე, რომელიც აწლეულების შემდეგ უკვე 2014 წელს სრულიად ახალი სიცოცხლით დაბრუნდა და იგი შევიდა მაიკ ჯექსონის სიკვდილის შემდეგ გამოცემულ ალბომში. 11:50 წუთია საქართველოში. გიორგი გახლავართ თქვენ ფორტუნას ოსმენთ ასებსადაც ხრაზე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან ბედნიერ და პოზიტიური ემოციებით სავსე დღეს გისურვებთ. უნდა გითხრათ ის, რომ cover verse-ის ფარგლებში ოლად გენიალური მულტიინსტრუმენტალისტი და ალბათ ძალიან ბევრი შეიძლება მასე ვისაუბროთ, უბრალოდ სიუმანდერი გველოდება და კლასიკური მუსიკა და საათესრულზე უკვე დღის მნიშვნელოვანი ამბებით საინფორმაციო გამოშვება. დარჩით 105.5-ზე.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ დღეს კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე წარადგინა. მაია ბითაძე ამდრომდე პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. მაია ბითაძეს გამოარჩევს კეთილსინდისიერება, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც ფრთხოვეთ დაეკავებინა კულტურის მინისტრის თანამდებობა, აღნიშნა ირაკლი კოლბახიძე. სამწუხაროდ კულტურის მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ არის, რაც თინათინ რუხაძემ 28 ივლისს პოსტი დატოვა. Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში თინათინ რუხაძემ გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და განაცხადა: ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმო საქმეს, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძვირფასია. კარგად მისმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, იმედი მაქვს ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა. ღირსეულად გავართმევ თავს იმ ნდობასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც გუნდმა დამაკისრა. ამის შესახებ მაია ბითაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ის დღეს კულტურის მინისტრად წარადგინა. როგორც მაია ბითაძემ აღნიშნა, მას დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია როგორც ქართული ოცნების გუნდის, ისე კულტურის სფეროს მოღვაწეების წინაშე. ძალიან კარგად ვიაზრე პასუხისმგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მაკისრია. კულტურა ჩვენი არის თვითყოფადობის და იდენტობის ნაწილია, ის ენა, რითაც უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს, განაცხადა კულტურის ახლა დანიშნულმა მინისტრმა მაია ბითაძემ. კახარიას პარტია აგრძელებს მავნებლობებს, ისინი არ ცნობენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, არ აღიარებენ დღემდე არჩევნების შედეგებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ არის არანაირად მიზანშეწონილი ის, რომ ჩვენ სარჩელს არ დავამატოთ ეს პარტია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მისი თქმით, კახარიას პარტია წარმოადგენს ზუსტად იმ აგენტურულ ძალას, რასაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ცნობისთვის, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის კახარიას საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ გუშინ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე კვირაში წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც დაემატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია. ოცნება ვერანაირი სარჩელით ვერ შეძრებს ჩვენი პატრიოტი ერთგული და უანგარო მხარდამჭერების ხმა გააქროს პოლიტიკიდან და მისთვის სასურველი ხელოვნური პოლიტიკური ოპოზიცია დაილაგოს. ამ შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდიას სიჭინავემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებას იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. განსაკუთრებით ცინიკურია, რომ ჩვენს აკრძალვას ის ადამიანები ითხოვენ, რომლებიც წინა ხელისუფლების რეჟიმის აქტიური მსახურები იყვნენ და დღესაც პარლამენტში ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებში იღებენ მონაწილეობას და ყოველდღიურად აზიანებენ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.

0: ძალისა და სუვერენიტეტს განაცხადა ბერდია სიჭინავა. სარჩელს გამოვიტანთ, შევავსებთ და შევიტანთ, მაგრამ სასამართლოს ვთხოვთ, რომ ეს იანვარს არ გადაცდეს. ეს უბრალოდ ჩვენი ბადმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან ასაკრძალ პარტიათა სიაში გახარია საქართველოსთვის დამატებაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, პარტიები, რომლებიც არაკონსტიტუციურ ქმედებებს ჩადიოდნენ და ახლაც ჩადიან, უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას, რათა გზა გაეხსნათ იმ პარტიებს და ორგანიზაციებს, რომელთაც ესენი ხელს უშლიდნენ, რომ შესულიყვნენ პოლიტიკურ ველზე. კითხვაზე ვინ ჩება ახლა ოპოზიციურ ფლანგზე, შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ ეს მათ არ აინტერესებს. ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ დარჩება და ვინ არა. არ უნდა დარჩეს არც ერთი არაკონსტიტუციური პარტია პოლიტიკურ ველზე. შევეცდებით და ვამტკიცოთ, რომ ეს პარტიები არის არაკონსტიტუციური. ჩვენს ეს შევეცდებით, მათ თავისი დაიცვან, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. გამშობის ბოლოს უცხოეთ სიახლე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არანაირი მოლაპარაკება არ იქნება, ვიდრე ირანის პირობები არ დაკმაყოფილდება. ამის შესახებ ირანის ეროვნული უშრობის უმაღლესი საბჭოს მდივანი მოხსენ რეზაი აცხადებს. არ მოგატყუოთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ურთიერთგამომრიცხავმა გზავნილებმა, დაწყებული მოლაპარაკებები არ იქნება და მზად ვართ საუბრისთვის დასრულებული. ნავთობთან და სრუტეებთან დაკავშირებით სიტუაცია შეიცვალა, ზარალი შემცირების მცდელობა იმას ვერ შეაჩერებს, რაც წინ არის წერს ირანის ეროვნული უშრობის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ურთიერთგაგების მემორანდუმი 17 ივნისს გააფორმეს, რომელიც ომის დასრულების მიზნით საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად 60-დღიან ვადას ითვალისწინებდა. ურთიერთგაგების მემორანდუმის მოქმედების ვადა აგვისტოში საბოლოო შეთანხმების მიღწევის გარეშე ამოიწურა. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13:00-ზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ვისაც პურის გემო გაუსინჯავს, ვერასდროს გაიგებს ხორბლის სიმწარეს. გაელტა სანსტრაიდერი.
2: გზაში, სამსახურში, სახლში, მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად.
3: FM
2: 106.9.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება

0: ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: საათი 35 წუთია საქართველოში და კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით. უსაუდნელი დღევანდელი დღისთვის, დღეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში დღეს ხრუბლიანი ამინდია, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც. შეხება ჰაერის ტემპერატურას ის 13 გრადუსს მიაღწევს მესტიაში, 20 გრადუსია მოსაუდნელი ოზურგეთში, 23 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა მომატებს დღეს სუბიცა და პოლში 24 გრადუსი. კი თანაბრად ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 22 გრადუსი ბორჯომში, 23 ცხინვალში, ასევე როგორც 23 გრადუსი იქნება ხოციხეში, 25 გორში, 30 თელავში, რუსთავში პლუს 32 გრადუსი. და შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღე მზიანი და უნალეკო იქნება, ჰაერის ტემპერატურა კი დღეს დედაქალაქში 30 გრადუსამდე გათბება, მაშინ როდესაც ამ წუთებში 12 საათსა და 27 წუთზე დედაქალაქში ზუსტად 26 გრადუსია.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: საუკეთესო ლაივები სოფიო მუსიკის ისტორიიდან. ბალღაზე FM 106.9.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: და ზოგჯერ ადამიანს უბრალოდ ერთი რამ სჭირდება, უბრალოდ ვიღაცამ უთხრას, მე აქ ვარ, მე დაგეხმარები. როგორც კრის მარტინი ხსენებს, სწორედ სიმღერის შთაგონება მაშინდელი მისი მეუღლე გახლდათ, რომელმაც მას მარტინის საკმაოდ რთულ პერიოდში ცხოვრების ელექტრონული კლავიატურა აჩუქა და სწორედ ამ კლავიატურაზე აშხერდა პირველად ამ სიმღერის მთავარი აკორდები. ფენომენალურად საოცარი სიმღერა შეიძლება ითქვას და ალბათ ზოგი სიმღერა ჩანაწერიდან კი არა, უბრალოდ ცოცხლად უნდა მოусმინო და როცა Coldplay-ის ემოციურ ფიქსიუს ეჩერანის ხმაც უერთდება, ეს უკვე უბრალოდ შესრულება ნამდვილად აღარ არის, ეს ორი თაობის მუსიკალური შეხვედრა და უკვე ემოციები ბევრად სხვანაირია და ბევრად სხვანაირი შეხერადობით ნამდვილად საოცარი კოლაბორაცია თვითონ სიმღერას რაც შეეხება. ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა თავისთავად ხადია ის Coldplay-ის 2006 წლის ალბომისთვის და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი თუ ყველაზე მთავარი ნამუშევარი არა, თუმცა როდესაც Chris Martin-ზე ვსაუბრობთ, ალბათ თითქმის შეუძლებელია გავიხსენოთ მისი ნებისმიერი აკორდი, რომელიც არ შეიყარა მსმენელმა და რომელიც არ გახდა უბრალოდ მსოფლიო მნიშვნელობის სიგი. თუმცა მათგან ალბათ ყველაზე გამორჩეული ნამდვილად ჟღერს ჩემი საუბრის ფონად საათის მიწურულზე 12 საათი და 50 წუთია ზუსტად. საქართველოში გიორგი გახავართ კიდევ ერთხელ. ჩვენ სასიამოვნო დღეს გვისურვებთ და რასაკვირველია გირჩევთ დარჩეთ უცულოდ იმ ტალღაზე, რომელიც ხოლოდ საუკეთესო მუსიკით ახერხებს საუკეთესო განწყობის შექმნა. საათის როლზე ტრადიციულად დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები და ინფორმაცია გამოშვება გველოდება ახალი საათის დასაწყისში. კი კვლავ ინდა ბორათ ხდებით ერთმანეთს, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მოგს თქვენთვის მოსავალი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, იმედი მაქვს ღირსეულად გავართმევ თავს იმ ნდობასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც გუნდმა დამაკისრა. ამის შესახებ მაია ბითაძემ თავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც ის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ კულტურის მინისტრად წარადგინა. მაია ბითაძე ამდრომდე პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. კარგად ვიაზრე პასუხისმგებლობას, ფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურებრივი გამოცდილებით და დიდი სურვილით, რომ მოვუსმინო თითოეულ ამ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას, აღნიშნა მაია ბითაძე. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც მაიას ვთხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონი მაია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძე. კულტურის მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ არის, რაც თინათინ რუხაძემ 28 ივლისს პოსტი დატოვა. Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში თინათინ რუხაძემ გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და განაცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არაძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. ახარიას პარტია აგრძელებს მავნებლობებს. ისინი არცნობენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, არ აღიარებენ დღემდე არჩევნების შედეგებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ არის არანაირად მიზანშეწონილი ის, რომ ჩვენ სარჩელს არ დავამატოთ ეს პარტია. ამის შესახებ ქართული ესნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ახარიას პარტია წარმოადგენს ზუსტად იმ აგენტურულ ძალას, რასაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. შეგახსენებთ, ქართული ესნება ახალი საკონსტიტუციო სარჩელით პარტია ახარიას საქართველოსთვის აგრძელვასაც ითხოს. მართლ გუნდს უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომელთაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოცა და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. ივანიშვილის რეჟიმმა პარლამენტში ერთი ოპოზიციური პარტიაც კი ვერ აიტანა, რადგან მათ კრიტიკული ხმისთვის პასუხის გასაცემად არაფერი აქვთ. ამის შესახებ გახარიას საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ცდილობს ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიცია აკრძალოს. აკრძალავენ თუ არა დემოკრატიის აღსადგენად და ევროპული გზის დასაცავად უკან არ დავიხევთ, წერს გახარია სოციალურ პლატფორმა X-ზე. რატომ ახლა და რატომ დღეს ვიყავით ერთადერთი, ვინც ხმამაღლა დაიწყო საუბარი იმ ანექსიურ პროცესებზე, რომლებიც სამაჩაბლოში მიმდინარეობს, თუ ოცნება ფიქრობს, რომ შეგვაჩერებს, ძალიან ცდება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ მათი პარტიის ასაკრძალ პარტიაში სიაში დამატებაზე საუბრისას განაცხადა. შარაშიძის განცხადებით ვე ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი მიუთითებს იმას, რომ ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიაც კი განსხვავებული აზრი და საქართველოს მოქალაქეების ხმა პარლამენტში მათთვის მიუღებელია. ფრაქცია საქართველოსთვის ფიზიკური პირების ქონების გადასახადთან დაკავშირებით ალტერნატიულ საკანონმდებლო ცვლილებებს წარადგენს, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე შალვა კერესელიძემ განაცხადა. მნიშვნელოვანია გაირკვეს მართველი გუნდის მიერ მომზადებულ კანონპროექტში კონკრეტულად რა წერია. ისევე თქმით, 40,000 ლარიანის ხურის არსებობა უკვე მიუღებელი იყო, რადგან როცა ეს ნორმა დაწეს და სხვა იყო შემოსავლები. შეგახსენებთ, ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანის ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა. ცვლილების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81,000 მოქალაქეს მოეხსნება. პარლამენტი დაჩქარებული წესით საკანონმდებლო პაკეტს იხილავს, რომლის ამოქმედების შედეგად საპენსიო შენატანების ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებულ ჯარიმებზე ამნისტია ცხადდება, თუმცა ეს ის შემთხვევაში მოხდება, თუ დამსაქმებელი საპენსიო შენატანს და მასზე დარიცხულ საურავს სრულად გადაიხდის. ინიციატივა დეპუტატებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატა კვიჟინაძემ გააცნო. მის ინფორმაციით, კანონის პროექტი 13,000-ზე მეტ დამსაქმებელსა და ჯამში დაახლოებით 43 მილიონი ლარის მოცულობის ჯარიმა შეეხება. პროექტით საპენსიო შენატანის განუხორციელებლობისთვის ადმინისტრაციული სახდელის ოდენობა მცირდება. დღეს ჯარიმის ოდენობა პირველ შემთხვევაში 500 ლარს, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 1000 ლარს შეადგენს. საკანონმდებლო ცვლილებებით კი ჯარიმა 300 ლარამდე ჩამოდის. შემოდის საპენსიო ფონდის დავების განხილვის სამსახური და განისაზღვრება მის მიერ საჩურების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესი. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალიადებნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვითდრომ.
3: სიყვარული ტელესკოპიდან ხედავს, შურიკი მიკროსკოპიდან. ჰენრი უილერ შოუ.

life.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსი.

0: ნიშნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
8: გეყო პატირები.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
13: ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 19.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2 14 80 36.
3: მონტერეი ლუქსში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: სამედისათი 38 წუთია საქართველოში და ეს ის დრო, როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა გავეცნოთ ამედის პროგნოზ მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის, ანუ 15 სექტემბრისთვის. ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი ამინდია, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის მესტიაში +13 გრადუსია, 20 გრადუსელია ნოზუბეთში. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ისევე როგორც 23 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს დღეს ფოთში, 24 გრადუსი კი თანაბრად ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ სოხუმში, ქუთაისში ისა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღევანდელი დღისთვის. მოსალოდნელი 22 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ბორჯომში, 23 ცხინვალში, ისევე როგორც 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში. 25 გრადუსი გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსს მიაღწევს. დაბოლოს არ შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღემზიანი და უნალეკოა, ჰაერის ტემპერატურით +30 გრადუსი.
4: რადიო ფორტუნა FM AS EPSIDA 9 ოქროს სტანდარტი FM-ზე
5: AS EPSIDA 9
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-35-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
7: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრამდე.

0: ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. turkishairlines.com
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რბოლა უკვე დაიწყო?
6: არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

და უნდა ითქვას, რომ ზოგი სიმღერა ხანდახან მხოლოდ ცეკვისთვის არ იქნება, ზოგი სიმღერა იქნება იმისთვის, რომ უბრალოდ გავჩუნდეთ და ჩვენს გარშემო სამყაროს დავაგვერდეთ 1987 წელს გენიალურ ჯორჯ მაიკლის მიერ შექმნილი ნამდვილად საოცარი ნამუშევარი, სადებიუტო ალბომის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სინგლი, რომელიც ადამიანებს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ ჩვენს ირგვლივ შეიძლება ყველაფერი ისე ბედნიერად არ იყოს, როგორც ეს თითოეულ ჩვენთაგანს მიგვაჩნია.

ალბათ ადამიანების ყველაზე მთავარი ღირებულება და თვისება სწორედ ის გახლავთ, რომ ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც შეგვიძლია დავდგეთ იმ ადამიანების გვერდით, რომელსაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ყოველ შემთხვევაში ამ არტის ნამდვილად ქონდა იმის საოცარი უნარი, რომ ის ნებისმიერ სიმღერაში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეთქვა და ეს ნათქვამი ყოფილიყო გასაგები ყველასთვის, განუჩვლოთ იმისა, თუ ის პლანეტის რომელ პოლუსზე ცხოვრობდა და თავისთავად ხადია ეს ყველაფერი გამოსდიოდა კიდეც. 13:54 ზუთია საქართველოში, ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი საათი უახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს. ტრადიციულად სიმღერის ასრულებისთანავე კლასიკური მუსიკა გველოდება და საათის სრულზე უკვე დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვებაც შემოგვიერთდება.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა 14 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას იმის არ აღიარება რომ პირდაპირი კორელაციაა რომ კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ქვეყნებში იზრდება დემოგრაფიული გამოწვევები უბრალოდ ის არის რომ მეცნიერება არ ვაღიაროთ და ვთქვათ რომ დედამიწა ბრტყელია სამწუხაროდ ასე არ არის მაგრამ გამოწვევებს ჭირდება შესაბამისი პასუხები ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პლენარულ სხდომაზე განაცხადა რითაც უპასუხა ოპოზიციონერი დეპუტატის დაჯი კოვზერიძის განცხადებას დემოგრაფიულ გამოწვევებთან დაკავშირებით შალვა პაპუაშვილის თქმით შობადობის მაჩვენებლის მსოფლიო რუკის თანახმად ეკონომიკურ სოციალურ მდგომარეობასა და შობადობის მაჩვენებელ შორის პირდაპირი კავშირია რაც დემოგრაფიის კვლევაში უბრალო ჭეშმარიტება ისევე თქმით სამწუხარო მოცემულობაა რომ ერთ-ერთი ფაქტორი მათ შორის ეს კავშირია თუმცა ასეთ შემთხვევაში სხვა დამატებითი წამახალისებელი გზები უნდა მოიწებნოს წვილებისთვის ცნობისთვის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა დაჯი კოვზერიძემ დემოგრაფიულ პრობლემაზე ისაუბრა და აღნიშნა რომ საქართველოში გასულ წელს 6400 ადამიანის ნაკლები დაიბადა ვიდრე გარდაიცვალა ასევე მან შალვა პაპუაშვილს ასე მიმართა სადეთ დემოგრაფიული შემცირება უკუღმა აღეხსნა ზედმეტად კარგად ცხოვრობს ხალხი და ამიტომ აღარ ბრალდებითო დეპუტატის თქმით შემთხვევითი არ არის რომ ქართული ოცნების მუშაობის ბოლო წლებში დემოგრაფიული მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება იმიტომ რომ ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას პირდაპირ გავლენა აქვს არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმებაზე ჩვენს პარტიას კი არა ალბათ რომ დაგჭირდეთ საკუთარ პარტიასა და საკუთარი გუნდის წევრებსაც კი აკრძალავთ დიდი ხანია თქვენი ქცევები რაციონალურ გადაწყვეტილებებსა და ლოგიკას მოკლებულია ეს განცხადება ქართული ოცნების წევრების მისამართით ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარემ შალვა კერესელიძემ სესიაზე გააკეთა რითაც ის კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის გახარია საქართველოსთვის გაუქმების თაობაზე საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას გამოეხმაურა როგორც კერესელიძემ აღნიშნა მათი პარტიის ცხოვრებაში არაფერი იცვლება და საქმეს უფრო მეტი მოტივაციით და ღირსებით გააგრძელებენ. ნაცების დროინდელ მოსამართლეებს უვადოდ ირჩევთ და ჩვენს აგრძელვას იმ ადამიანების და მოსამართლეების ხელით აპირებთ, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წევრები და მსახურები იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში ყოფნით ანტისახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს იღებენ მიმართა კერესელიძემ შალვა პაპუაშვილს. ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარეს სპიკერატიდან პაპუაშვილმა უპასუხა და როგორც აღნიშნა საკონსტიტუციო სარჩელის მიუხედავად პარტია საქართველოსთვის წევრებისთვის სადეპუტატო მანდატების შეწყვეტას არ ითხოვენ. ასე რომ კვლავ კოლეგებად დავრჩებით იმის მიუხედავად თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო მიმართა კერესელიძეს პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ ქართული ოცნება ახალი საკონსტიტუციო სარჩელით პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასაც ითხოვს ამასთან როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ აღნიშნა საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი არ არის პარლამენტისა და საკრებულოს მანდატების შეწყვეტა. ცნობისთვის ქართულოცნებას უკვე წარდგენილი აქვს კონსტიტუციური სარჩელი, რომელთაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველოს ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. საქართველოს არაფერს დაუთმობს იმ რადიკალურ ძალებს, რომლებისთვისაც დესტაბილიზაცია პროგრამაა, მშვიდობა პრობლემა, აფხაზეთი და ცხინვალის ისტორიული რეგიონები კი მოსაშორებელი ტრამული მეხსიერება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყდება თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში. ამის შესახებ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ბრიუსელსა და ვაშინგტონ შორის იდეოლოგიურ ომში ჩაერთოს. კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, იმედი მაქვს ღირსეულად გავართმევ თავს იმ ნდობასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც გუნდმა დამაკისრა. ამის შესახებ მაია ბითაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც ის დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კულტურის მინისტრად წარადგინა. მაია ბითაძე ამდრომდე პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. კარგად ვიაზრე პასუხისმგებლობას სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურებრივი გამოცდილებით და დიდი სურვილით, რომ მოვუსმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას, აღნიშნა მაია ბითაძემ. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც მაიას ფრთხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. კულტურის მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ არის, რაც თინათინ რუხაძემ 28 ივლისის პოსტი დატოვა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძემ გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. დღეს ამ სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: ოპტიმისტებმა თვითფრინავი გამოიგონეს. პესიმისტებმა კი პარაშუტი. ალექსანდრე ბლოხი.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე.

0: 11-01.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: საუკეთესო, რაც 90-იანებიდან შემოგვრჩა.

და არსებობს მეგობრობა, რომელსაც ვერც წლები ცვლის, მანძილიც ვერ შლის და ზოგჯერ უბრალოდ სიტყვების კი აღარ არის საჭირო. არის მომენტი, როცა ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად არ მიდის და მხოლოდ ერთი რამ გვჭირდება სინამდვილეში, ის ვიღაც, ვინც ჩვენს გვერდით დადგება და გვეტყვის, რომ ის ჩვენთან არის. 1985 წლის ფენომენალური ნამუშევარი ნამდვილად, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას რაღაც ერთგვარ ჰიმნად იქცა კაცობრიობის სიმღერა. ძალიან ბევრი წარმატება ჰქონდა მათ შორის, ბილბორდის 100-ის პირველი ადგილი დაიკავა და იქ 4 კვირის განმავლობაში დარჩა. 1987 წელს კი მან 4 გრემი მოიპოვა, მათ შორის წლის სიმღერის სტატუსიც, მაგრამ ყველა ჯილდოსგან განსხვავებით, ალბათ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო გახლავთ ის, რაც ამ 4-მა უდიდესმა არტისტმა იმ დღეს გააკეთეს საკონმოტყოლო აქციისთვის. გაერთიანდნენ ისინი მოგეხსენებათ და მათ სიმღერით აჩვენეს, რომ მუსიკას შეუძლია არა მხოლოდ გაგვართოს, არამედ ადამიანებს ერთმანეთის დასამახსოვრებლადაც გააერთიანოს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დუბა გაურღმავოს ადამიანებს იმისა, რომ ერთმანეთის გვერდში დგომით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია. სინამდვილეში ამ სიმღერაზე ალბათ ბევრად მეტის თქმა შეიძლება და ბევრად მეტი ემოციებით მისი შეფუთვა, თუმცა ალბათ არის სიმღერები, რომელსაც საერთოდ არ ჭირდება არაფრის თქმა და ის თავად ამბობს ყველაფერს. ამისთვის არსებობს მეგობრების ახალწოდება სიმღერისა და ის ჟღერს ტალღაზე 100:09, 14:28 წუთია საქართველოში. მე გიორგი გახლავა თქვენთან ერთად, ჯერ კიდევ მჩება დრო იმისთვის, რომ არაერთ ოქროსიც მოусმინოთ ერთად და გეტყვით იმასაც, რომ ძალიან მალე კიდევ ერთხელ შეხვდებით ამედის პროგნოზით მოსალოდნელი საქართველოში უკვე ხვალინდელი დღისთვის. და კიდევ ერთ რჩევას მოუფრთხილდით მეგობრებს, რადგან ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი არიან.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919
0: დაიწყე ახალი ენერგიით არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით აბერში
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: კიდევ ერთხელ ხვდებით ამინდის პროგნოზს. ამინდის პროგნოზით მოსოლნელი საქართველოს უკვე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 16 სექტემბერია. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხვალყრუბლიანი ამინდია, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმის თანხლებით და საერთის ტემპერატურას რაც შეეხება ის შემდეგნაირად გადანაწილდა 24 გრადუსი სოხუმში 13 მინისტეში, 23 გრადუსი ზუგდიდში 20 ზურგეთში 24 გრადუსი იქნება ხოლკუთაში 23 ფოთში ბათუმში კი პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ასევე ცვალებად მოხრუბლობა იქნება უმეტეს ტერიტორიაზე, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ხანმოკლე ლეჟემის თანხლებითაც 23 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ახალციხისა და ბორჯომში 25 გრადუსი გორში 23 გრადუსელიან ხოლცხინულში 30 თელოში რუსთავში პლუს 32 გრადუსი რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს ხოლმე ზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე ჰაერის ტემპერატურით პლუს 30 გრადუსი
4: მუსიკა რომელიც გვაერთიანებს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatslavit.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
11: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

ანიმაციური ფილმები იმაზე მეტ სამბობს და იმაზე მეტი იდეა მოკლედ ადამიანებისთვის ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია, თუმცა როდესაც დისნეი ზე საუბრობთ და მის ნამუშევრებზე ალბათ აქ უკვე ყველაფერი ცხადია, რაც შეეხება საუნდტრეკს, რომელიც საათის მიწურულს ხერს ტალღაზე ასებს და ცხრა კიდევ ერთხელ გვახსენებს იმას, რომ ხანდახან ცხოვრებაში იმაზე მე ვფიქრობთ, ვიდრე ეს საჭიროა, რადგან ხანდახან ყველაფერი თავად ვაგდება და ძალიან კარგადაც. ყოველდღიური სიტყვა საჭირო, ორი ჯადოსნური სიტყვა, ჰაკუნა მატატა. კიბატონი საათის მიწურულს კლასიკური მუსიკა გველოდება და საათის სრულზე უკვე დღის მნიშვნელოვანი ამბები საინფორმაციო გამოშვება ჩამოგვერთდება. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ეს რადიო ფორტუნა FM 101.9.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია. კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს რეიტ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვებას. ბრიუსელის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მართველ პოლიტიკურ ძალასთან მაგასთან ურთიერთობის აკრძალვის მოწოდება საქართველოსთვის საზიანო აღნიშნული განცხადება ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა გააკეთა დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე და როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა მხოლოდ თბილისში ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით გადაწყდება. ვინც გვეუბნება, რომ ევროკავშირის გზა მაგასთან ურთიერთობის გაწყვეტაზე გადის, ის გვთხოვს, რომ საკუთარი უსაფრთხოება ვაქციოთ სხვისი შიდა იდეოლოგიური დაპირისპირების საგნად. საქართველოს პოზიციამ კაფიოა. საქართველო არაფერს დაუთმობს იმ რადიკალურ ძალებს, რომელთათვისაც დესტაბილიზაცია პროგრამაა მშვიდობა, პრობლემა აფხაზეთი და ცხინვალის ისტორიული რეგიონები კი მოსაშორებელი ტრამბული მეხსიერება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყდება თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში, განაცხადა მახაშვილმა. ცნობისთვის, 8 სექტემბერს ბრიუსელში ევროპის პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ. ჩვენ არ უნდა გავრისკოთ, რომ ჩვენი მომავალი წევრი ქვეყნები სხვებზე ისეთ დამოკიდებულებებს ქმნიდნენ, რომლებიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებს ეწინააღმდეგება, განაცხადა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა. ჩორჩენას თემა რომ არ არის თქვენი თემა და მომგებიანი თემა, კიდევ რამდენჯერ უნდა გითხრან, რომ ეს დაიჯეროთ. ასე მიმართა ქართული ეროვნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა გახარია საქართველოსთვის წევრებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. შარმანაშვილის განცხადებით საკითხზე მასალები უკვე წარმოდგენილია და პარტიის თავმჯდომარეს აქვს შესაძლებლობა საკუთარი სიმართლე სასამართლოს წინაშე დაამტკიცოს. ტერიტორიები კი არ დაიკარგა, ჩვენ გვაბრალებდნენ, თითქოს ვილაპარაკეთ, რომ ეს ტერიტორიები დაიკარგა. გადავიდა ჩვენი მოწინააღმდეგეების კონტროლის ქვეშ. ეს ხომ ფაქტია. არა, მაინც ურცხვად ამბობენ, რომ ასეთი რამე არ მომხდარა. ქართველმა ხალხმა ძალიან კარგად დაინახა და იცის, განაცხადა შარმანაშვილმა. დღეს აქ თენგიზ შარმანაშვილმა საშინელი სიტყვები თქვა: ჩვენი ტერიტორიები დავკარგეთ, უკვე წაღებული აქვთ და ეს არის ფაქტიო, ბატონო თენგიზ. თუ თქვენ თქვენი სხვა სიტყვების და სხვა საქციელის გამო პასუხისგება არ მოგიწიათ, ამ სიტყვების გამო პასუხისგება აუცილებლად მოგიწევთ. ეს განცხადება პარლამენტის ტრიბუნიდან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თენგიზ შარმანაშვილის მისამართით ოპოზიციონერმა დეპუტატმა სოფიო ხორგუანმა გააკეთა. სოფიო ხორგუანის თქმით, შარმანაშვილმა თქვა ის, რაც სამშობლოს ხალატია. ისეთი ტიპის ავტოკრატიაში, როგორიც ქართულმა უცნებამ შექმნა, ეს ნაბიჯი მოულოდნელი ნამდვილად არ ყოფილა. ეს მიუთითებს, რომ ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიაც კი მათთვის მიუღებელია. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა, რითაც მათი პარტიის გაუქმების თაობაზე საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ქართულ უცნებას არ აწყობს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკური ოპონენტი. ჟურნალისტის კითხვაზე განიხილავს, თუ არა პარტია გახარია საქართველოსთვის ბოიკოტს, შარაშიძემ აღნიშნა, რომ პარტია საპარლამენტო საქმიანობას არ შეწყვეტს. შესაძლოა ქართულ უცნებას ძალიანაც უნდა, რომ რაღაც ფორმით ბოიკოტი იქნება თუ სხვა საპარლამენტო საქმიანობას შევწყვიტოთ, მაგრამ ამას ვერ ეღირსებიან, აღნიშნა შარაშიძემ. ცნობისთვის, ქართული უცნება საკონსტიტუციო სარჩელით პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასაც მოითხოვს. ქართულ უცნებას კონსტიტუციური სარჩელი უკვე წარდგენილი აქვს, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. კახარიას გუნდს ეძლეოდა შანსი შეეცვალა ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა და ჩამჯდარიყო კონსტიტუციურ წყობაში ამის შანსის გამოუყენებლობა და ის მოქმედებები, რომელთაც ისინი წარსულში თუ ახლა ემსახურებიან, გახდა ჩვენი კონსტიტუციური სარჩელის საფუძველი. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ასაკრძალ პარტიათა სიაში გახარია საქართველოსთვის დამატებაზე საუბრისას განაცხადა. წილოსანის თქმით, კონსტიტუციური სარჩელისთვის საკმარისი საფუძველია, როცა პარტია სრულად იზიარებს ნაცმოძრაობის პოლიტიკას, ემსახურება რევოლუციურ სცენარებს, საქართველოს საერთაშორისო დისკრედიტაციას და სისტემატურად უგულებელყოფს კონსტიტუციურ ინსტიტუტებსა და იბრძვის მათ წინააღმდეგ. თელავის რაიონულმა სასამართლომ მალხაზ მაჩალიკაშვილ საჯარო სივრცეში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო 1000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. სხდომას მალხაზ მაჩალიკაშვილი არ დასწრებია, მაჩალიკაშვილი მსგავსი სამართალდარღვევისთვის ერთხელ უკვე დაჯარიმდა. მას წინა შემთხვევაში ირაკლი ჩიმაკაძის მისამართით საჯარო სივრცეში გაკეთებულ შეურაცხყოფელ კომენტარისთვის 2000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია კანკე შემოგვირთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ერთში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
10: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
11: რაული მამაკაცის აცნობა თქვენს გვერდით.
12: უმრავლეს მადლობა.
11: მიყვარხარ. აჰა,
12: ძალიან, ძალიან.
9: Art FM.
12: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
13: დაუკრა. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
14: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
15: თამაშასე Art FM-ის როც დათქა ფორტუნას ეთერში მოგესალმები და განსაკუთრებულად მხიარული ვარ და ამაღლებულ განწყობაზე ვარ. თქვენთვის თიკა ჯამბური არის, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი მომღერალი, მშვენიერი ადამიანი, ლამაზი, ჭკვიანი და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის არის ბავშვობასთან ასოცირებული და

0: ძალიან დიდ და გამორჩეულ მოგონებებთან. ამიტომ მინდა განსაკუთრებით დავაანონსო ჩვენს პირდაპირ ეთერში და თიკას აქვს სიახლე და აუცილებლად ამ სიახლესთან დაკავშირებით 2-3 სიტყვაც მინდა ვკითხო. პირველ რიგში თიკა, მოგესალმები, მადლობა სტუმრობისთვის.
1: გამარჯობა თათამეც, მოგესალმები, მადლობა პირიქით.
0: ჩვენ ერთ დროს დაახლოებით რამდენი წლის წინ? 13, 15, არა, მეტი. ძალიან დიდი ხნის წინ მოკლედ, ძალიან პატარები რომ ვიყავით.
1: არჯერ არ მოიყავთ, მე 20 წლის წინანდელ ისტორიებს ვიხსენებ.
0: მართლა ასე იყო, FM დიაპაზონზე ხვდებოდით ხოლმე თქვენ, ჩვენო საყვარელო მსმენელებო და მართლაც განსაკუთრებული გადაცემით გიერთდებოდით ხოლმე პირდაპირ ეთერში და აი ახლა უკვე თიკას თქვენი ხილავთ ტელეიმედის ეთერში კონკრეტული გადაცემით, რომელზეც მე ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით, ბუნებრივია, თიკა თავად მოგუყვება ამ ყველაფრის შესახებ და 2-3 წუთით გითხარი ახლა როგორ მოირგე წამყვანი სამპლო, ჩემთვის ეს უცხო არ არის. მაგრამ მაინც საინტერესოა სატელევიზიო. ეთერში შესახებ რომ გვესაუბრო.
1: ამ ყველაფერს ძალიან მალე ისე დეტალურად მაყურებელი ტელეკომპანია იმედის ეთერში იხილავს და ძალიან მიხარია და ძალიან მომწონს რაც იწება და რისი მონაწილეც ვარ. ეს იქნება რეალიტი, პირველი სამედიცინო რეალიტი შოუ, სადაც დამოკიდებული ადამიანები ნამდვილი რეალური 6 მონაწილე იქნება. და ისინი თავიანთ ისტორიებს მოყვებიან, იქნებიან მაგალითები იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს ებრძვის
0: სხვადასხვა
1: ნივთიერებებზე, ალკოჰოლზე, თამაშზე დამოკიდებული და ძალიან ძალიან საინტერესო. არ მინდა უბრალოდ ყველაფერი მოუყვე, მინდა რომ ყველაფერი ნახონ და თვითონ ეს პირველი ემოციები მაყურებელმა შეიგრძნოს. თომა მალაკმაძე არის პროექტის იდეის ავტორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მე გავახსენდი,
0: იმიტომ რომ მე გამიკვირდა შენ რო დათანხმდი და გეტყვი რატომ. ზოგადად ისედაც აი მედიაში ცხოვრდით ვერ ხედავთ ხოლმე. ძალიან იშვიათად დადიხარ სტუმრად, რადიოშიც, ტელევიზიაშიც და ასე შემდეგ და უცებ წამყვანად როგორ დაგითანხმეს?
1: ძალიან მომეწონა თვითონ იდეა. პროექტის რა, ძალიან განსხვავებული არის, არ გავს არაფერს საერთოდ, რაც დღეს ეთერში გადის და ხო, არ თანხმდები, იმიტომ რომ არ მიყვარს. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი რგლი სულ სკანდალები არის და სულ რაღაც მითქმა-მოთქმარი, არ მიყვარს მაინც რა, ეს რაღაც სკანდალურ გადაცემებში ისეთი კითხვები რაღაცა, რაც შეიძლება რამაც გამოიწვიოს დიდი მითქმა-მოთქმა, ამიტომ არ მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ყველაფერზე მეკიდებიან და ვცდილობ რომ ნაკლებად მივცე ხოლმე ამის საშუალება ადამიანებს და ეს იქნება ის პროექტი, რომელიც გონია რომ ადამიანების გულთან ძალიან ახლოს უნდა მივიდეს.
0: ეხა აქ დავამატებთ, იქა იყო პატარა, როგორი იცით რომ ვინც იცნობთ ჩემზე კარგად იცით ბუნებრივია ეს ყველაფერი, მაგრამ სულ უნდოდა რომ ვიღაცას დახმარებოდა და აი გამურიცხული იყო რომ რაღაცა ან დაებულინგებინა. ხა ჩვენ დროს კიდე ესე არისო, ეს როგორ არისო? ყველა დროს არის ეს ყველაფერი, მაგრამ უფრო აი ძალიან კეთილშობილი იყო რა და ყოველას გვერდში დგომა უნდოდა და ეგ ვიფიქრე ზუსტად რომ ალბათ ეს იყო მიზეზი რატომაც დათანხმდი ამ გადაცემის.
1: მეც ეგ მგონია, ხო, მაგან მომხიბლა რომ მე ვიქნები მონაწილე ამ ადამიანების ერთ-ერთი რაღაც პატარა წვლილი მექნება რომ ამ ადამიანებს დახმარების ხელი გაუწიო რა და ძალიან ძალიან საინტერესო არის. ერთი სული მაქვს როდის დაიწყება და მე თვითონ როდის ნახავ.
0: მე მინდა რომ დიდი კონცერტი, დიდ კონცერტს დავესწრო, რომელიც გამართ მასალა დიდ სივრცეში და ყველა ჯეირანიდან დაწყებული ყველა ის ნამუშევარი რომელიც ძალიან მიყვარს მოვისმინო და როდის მოგოც
1: აუცილებლად გექნება მაგის საშუალება, იმიტომ რომ ეგ არის ჩემ სამომავლო გეგმებში, თუმცა არაფერ არ დაწყებულა მაგაზე არც ფიქრი, არც მომზადება, მაგრამ ვიცი რომ ეგ დღეც დადგება.
0: მაგრამ ძალიან კარგი პროექტია ახალი, რომელზეც მინდა რომ გვესაუბრო და თათუზაში შეგხვდებით როგორც
1: იცით. კი, 18 ოქტომბერს თათუზაში იქნება ჩემი და ირინა ბაირამაშვილის ახალი პროექტის პრეზენტაცია სამწუხაროდ ეს იქნება მხოლოდ მოწვეული სტუმრებით. თუმცა აუცილებლად ლაბოთ სამომავლოდ ყველა ადამიანს ვისაც სურვილი ექნება რომ მოусმინოს ჩვენ კოლაბორაციას, მიყვარს ეს სიტყვა, აუცილებლად მიცემთ ამის საშუალებას.
0: თიკა, უცხოენოვანი სიმღერების მღერა უფრო გიყვარს თუ ქართული?
1: ქართულის. და სულ ამბობ, რომ რატომღაც არ მჯერა, რომ შეიძლება ქართველმა ქართულზე კარგად იმღეროს უცხოური სიმღერა, როგორც ისევე როგორც ალბათ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ვერ იმღერებს ქართულ სიმღერას ისე გულით, როგორც ჩვენ შევძლებთ ამ სიმღერას. ამიტომ მე მგონია, რომ ქართული სიმღერა ბევრად კარგად გამომდის და ჩემთან ბევრად ახლოს არის და საერთოდ მიყვარს ძალიან და ძალიან მიხარია, რომ რაღაცნაირად წინ წამოიწია ამ ბოლო დროს ქართული სიმღერების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებშიც და აი ძალიან ისეთ ახალთაობასაც უყვარს და მოწონს ეს ძველი ქართული სიმღერები. და იდეაც ეგ არის ჩვენი, რომ ეს იქნება არა ძალიან შეცვლილი, აუცილებლად ექნება ყველა ქართულ სიმღერას ის ძველი თავისი თავარი, რაც აქვს შემორჩენილი, თუმცა ჩვენებული ვერსიები იქნება და ძალიან ისეთი მინიმალისტური და ლამაზი და კარგი საღამო გამოვა.
0: პატარაობიდანვე იყავი ძალიან პოპულარული. როგორ ფიქრობ, ეს კარგად მოქმედებს ადამიანზე თუ რაღაც მომენტში პირიქით ჯობია, რომ უფრო დიდ ასაკში გახდე ასეთი პოპულარული?
1: ჩემი აზრით ჯობია, რომ დიდ ასაკში გახდე პოპულარული და ეს პასუხისმგებლობა.
0: აი რა სირთულეები მოსდევს ამ ყველაფერს?
1: ბევრი პასუხისმგებლობა გაქვს ცხოვრებაში ძალიან რა. სულ უნდა აკონტროლო.

0: ველი ჩემგან აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანია. მე თუ მიყვარს ყურადღების ცენტრი ყოფნა, ნინას არ უყვარს ყურადღების ცენტრი ყოფნა. ნინას მოწონს ესე თავის რაღაც გარემოში შვიდად და კარგად და ძალიან მიხარია ეგეც, რომ თვითონ თავისი არჩევანია ეგ და მე არასდროს არ დამიძალებია, თუმცა ძალიან კარგად მღეროდა და ძალიან ლამაზიც არის და ძალიან მინდა რომ ყველა მიცოდეს და პოპულარული იყოს, მაგრამ თვითონ არ უნდა და რაც უნდა ისქნას.
1: ძალიან კარგი, ამიტომაც ითვლება, რომ თიკა ჯამბური არის საკუთარი შვილის საუკეთესო მეგობარი. როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ველოდებით ახალ სიმღერას, ველოდებით კონცერტის ანონსირებას, დიდი კონცერტის ანონსირებას, სიამოვნებით დავაანონსებ და ხარდამჭერებით სიამოვნებით ვიქნები. წარმატება მინდა გისურვა ახალ წამოწყებაში. აუცილებლად გიყურებ და რა თქმა უნდა, როგორც ვიცით ხოლმე, ხშირად შემოგეხმიანებით.
0: მადლობა დიდი.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ გვისმენთ. ჩვენ არერთი მნიშვნელოვანი ამბით შემოგერთდებით.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მამაკაცისაცნება თქვენ გვერდით.
0: უგმასი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
0: ძალიან.
2: Art FM.
0: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
11: 113. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035555.
12: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
13: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
14: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
15: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
16: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
17: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
18: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
19: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
7: მეყობოდი.
12: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
4: ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: გამშვიდობის 15 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. დღეს 15 სექტემბერი არის. კალენდარზე შემოხაზული დღევანდელ საღამოს ოქროსიტების თანხლებით ტრადიციულად გავატარებთ ერთად და ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ამ ყოველივეში რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტები და ჰიტთა ბაზა დაგვეხმარება, თუმცა სანამ ამ ჰიტების ოკეანესა და სამყაროში გადავეშვებოდეთ, ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 4-შაბათს 16 სექტემბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, ბათუმში, ქუთაისსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 24 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის საკაც ნავარაუდევი დღის მანძილზე, 23 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 25, გორში 30, თელავში, რუსთავში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. ხვალ დედაქალაქში დღევანდელი მსგავსად ყოველაც მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 градус გაუტოლდება.
4: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
4: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა ვიდრე ფიქრობთ თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროგრამები.

0: უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისში სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი ქალი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით პოლიციამ 30 წლამდე ქალები მაშინ დააკავა, როდესაც ისინი ნარკოტიკული საშუალების კონკრეტულ ადგილზე განთავსებას ცდილობდნენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება 260 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. განუგზობ გამოშვებას პირადი მიზეზი, იმიტომ ქვია, რომ ეს მისი გადაწყვეტილება ხდება ხოლმე გადაადგილებები, რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს ნორმალური მოვლენაა. სამთვეში ერთხელ იქნება 6-ში თუ 10 წელიწადში ერთხელ ეს ყველა სახელმწიფოში ჩვეულებრივი პროცესი. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც სუსისყოფილი უფროსის გელაგელაძის მიერ თანამდებობის დატოვებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, გუნდი პატივს სცემს გელაგელაძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ცნობისთვის სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის უფროსმა. გელაგელაძემ თანამდებობა დატოვა, ამ თანამდებობას ახლა თამაზ ბორაშვილი დაიკავებს, თავად გელაძე კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. გახარიას გუნდს ეძლევა შანსი შეეცვალა ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა და ჩამჯდარიყო კონსტიტუციურ წყობაში. ამ შანსის გამოუყენებლობა და ის მოქმედებები, რომელთაც ისინი წარსულში თუ ახლა ემსახურებიან, გახდა ჩვენი კონსტიტუციური სარჩელის საფუძველი. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო წილოსანმა ასაკრძალ პარტიათა სიაში გახარიას საქართველოსთვის დამატებაზე საუბრისას განაცხადა. წილოსანის თქმით, კონსტიტუციური სარჩელისთვის საგმარისი საფუძველია, როცა პარტია სრულად იზიარებს ნაცმოძრაობის პოლიტიკას, ემსახურება რევოლუციურ სცენარებს, საქართველოს საერთაშორისო დისკრედიტაციას და სისტემატურად უგულებელ ყოფს კონსტიტუციურ ინსტიტუტებსა და იბრძვის მათ წინააღმდეგ. პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლე დავით მამისეიშვილი აირჩია. მამისეიშვილის კანდიდატურას მხარი 85 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ პარლამენტის 12 წევრმა მისახმა. დავით მამისეიშვილის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დარჩევის თაობაზე პარლამენტის დადგენილება 2027 წლის 30 აპრილიდან ამოქმედება, როცა მოსამართლის თანამდებობა, რომელიც მამისეიშვილმა უნდა დაიკავოს, ვაკანტური გახდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე წარდგენილ მამისეიშვილს 14 სექტემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოусმინეს, როგორც ითქვა მამისეიშვილს 25 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის 18 წლიანი მოსამართლე მუშაობის გამოცდილება აქვს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კენი როჯერსთან ერთად არაჩვეულებრივი სიმღერით სახელწოდებით ლეიდი იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი პრაქტიკულად დღეისათვის პირველი მუსიკალური საათი შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს მუსიკალურად მუსიკალურ ურთიერთობას უფრო სწორად მანამდე მოდით ემის დაჯილდოების შესახებ ვისაუბროთ ის ფაქტი რომ საბრინა კარპეტერმა და ბედბანიმ ემი უკვე მიიღეს ეს უკვე ცნობილი არის ვისაუბრეთ ბევრი ამ შესახებ წინა დღეების მანძილზე როგორც წესი Creative Arts Emmy Awards-ი თავად დაჯილდოებამდე რამდენიმე დღით ადრე იმართება ხოლმე ახლა კი თვითონ ემი გამართა და უკვე მისი გამარჯვებულების ვინაობა სრული სია ცნობილი არის 14 სექტემბერს ემის 2026 წლის რიგით უკვე 78 დაჯილდოება გამართა ყველაზე მეტი ჯილდო კი სწორედ იმ პროექტებმა მიიღეს რომლებიც ნომინაციებში ლიდერობდნენ ნუ შეიძლება ითქვას რომ ყველაფერი ლოგიკურად დალაგდა წელსაც ნომინაციებში პირველობა Apple TV-ს ახალმა ჰორორ კომედიამ Widows Bay მოიპოვა შოუმ 19 ნომინაციიდან 14-ში გამარჯვა და შესაბამისად ჯილდოც მიიღო მას HBO სამედიცინო დრამა The Pit მოყვა რომელმაც 25 ნომინაციიდან 7 ჯილდო მოიპოვა შემდეგ იყო Apple-ის ახალი დრამა Parvas რომელმაც 6 ჯილდო დაიმსახურა მინისერიალებში კი 7 ჯილდოთი ლიდერი DTF St. Louis-ი გახდა 2026 წლის ცერემონიას კი მეკითხეთ რომ Law and Order SVU-ს ვარსკვლავი მარისკა ჰარგიტაი უძღვებოდა სრულად ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა დაჯილდოებისა, ემოციებისა, ჯილდოს გადაცემისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თან ციტელ ხალიჩაზე ვინ როგორ გამოიყურებოდა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დეტალურად გამარჯვებულთა სრულ სიასთან ერთად შეგიძლიათ 3W Fortuna წერტილი G-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ქართული ჰიტით ქუჩის ბიჭები და ზუკა ხუციშვილი შემოგვიერთებიან სიმღერით ჩიორა ჩიტო რომელსაც მოყვება Red Hot Chili Peppers-ის სიმღერით ციკლავ ასევე Beautiful South-ის cover version-ის მოვის სიმღერისა Dream a Little Dream ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 სექტემბერს საქართველოში მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი Kairos 42 ტელეფონი 597-35-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-06 Monterey Luxi
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Certi.com.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით

0: გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 476. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595 99 77 00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დღემშვიდობის 16 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათის შუაგულს კვლავინდებურად ტრადიციულად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 16 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში წვიმა დასავლებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 20 ოზურგეთში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი ხვალ 24 გრადუსამდე გატვება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 23 გრადუსი სითბო ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 25 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 გრადუსამდე გატვება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში.

0: ქვეყნებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. მართველმა გუნდმა ჩააგდო ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით. 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა. ოპოზიციურმა ფრაქციამ მიმართულებით შეკრება მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსსა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები წარადგინა. აღსანიშნავია კენჭისყრის შედეგები, რომლის მიხედვით ოპოზიციის ინიციატივას 16-მა დეპუტატმა ხმა წინააღმდეგ მისცა, 28 დეპუტატმა კი მხარი დაუჭირა ხმების არასაკმარისი რაოდენობის გამო საკანონმდებლო პაკეტი ჩავარდა. ინფორმაციისთვის, თავად გახარიას პარტიას პარლამენტში 12 დეპუტატი ჰყავს. პარლამენტმა პირველი მოსმენი დაჩქარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას თანამდებ კანონპროექტებთან ერთად. ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუ კი დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად გადახდას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. გარდა ამისა, საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ჯარიმის ოდენობა პირველ და მეორებით შემთხვევებში 500-1000 ლარის ნაცვლად 300 ლარი იქნება. საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახური შეიქმნება, შესაძლებელი გახდება საპენსიო შენატანისა და დარიცხული სარგებლის ეტაპობრივი გადახდა 18 თვემდე ვადით. ასევე ზუსტდება ჯარიმის ჩაბარებისა და გასაჩივრების წესი. შენატანის 10 დღეში დაფარულ შემთხვევაში ჯარიმა გაუქმდება, ხოლო გასაჩივრებისას აღსრულება შეჩერდება. როგორც მომხსენებელმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატა კუჟინაძემ განაცხადა, ამნისტია 13500 წარმე შეეხება. მისი თქმით, საუბარია დაახლოებით 43 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმაზე. პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლე დავით მამისეიშვილი აირჩია. მამისეიშვილის კანდიდატურას მხარი 85 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ პარლამენტის 12-მა წევრმა მისცა ხმა. დავით მამისეიშვილის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დარჩების თაობაზე პარლამენტის დადგენილება 2027 წლის 30 აპრილიდან ამოქმედდება, როცა მოსამართლის თანამდებობა, რომელიც მამისეიშვილმა უნდა დაიკავოს, ვაკანტური გახდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე წარდგენილ მამისეიშვილს 14 სექტემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოუსმინეს, როგორც ითქვა, მამისეიშვილს 25 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის 18 წლიანი მოსამართლედ მუშაობის გამოცდილება აქვს. თბილისში სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი ქალი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, პოლიციამ 30 წლამდე ქალები მაშინ დააკავა, როდესაც ისინი ნარკოტიკული საშუალების კონკრეტულ ადგილზე განთავსება ცდილობდნენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება 213 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას შენახვას გულისხმობს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და უნდა გიამბოთ ამბავი, რომლის აი თალში გავლებაც კი ჟურნალტელს მგვრის მომგვარა ჟურნალტელი, როდესაც ამ ამბის სამსახველი ფოტო ვიდეო მასალა ვიხილე და აი ახლაც კი როდესაც განვეწყვე, რომ თქვენთვის კიდევ ერთხელ უნდა მეამბა სელინ დიონის დიდი დაბრუნების შესახებ, კვლავ ანალოგიური იგივე შეგრძნებები განვიცადე. მოკლედ, სელინ დიონი 6 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენას დაუბრუნდა და დაუბრუნდა ღირსეულად, ტრიუმფალურად, ისე როგორც ალბათ მას ეკადრებოდა. 12 სექტემბრის საღამოს, რამდენიმე დღის წინ, პარიზმა, მომღერალმა პარიზის პლენიტიუდ არენაზე გამართულ კონცერტზე 30000-ზე მეტ გულშემატკივარს უმღერა. ეს იყო არტისტის პირველი სრულფასოვანი შოუ მას შემდეგ, რაც მძიმე ნევროლოგიური დაავადების გაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს და ალბათ გახსოვთ, როგორი მძიმე მდგომარეობა იყო. განსაკუთრებით მახსენდება ფრაზა, რომელიც მისმა დამ ერთ-ერთ ინტერვიუში წარმოთქვა, სელინ დიონი ეფუძნის დაავადებას, რომლის განკურნების რეცეპტი ან საშუალება, წამალი არ არსებობს. შოუს დასაწყისში ემოციური აღმოჩნდა პოპ საკმაოდ ემოციურად დაიწყო ეს შოუ. პოპ დივამ კონცერტი ფრანგულენოვანი ჰიტით გახსნა, რის შემდეგაც ემოციები ალბათ გასაგები მიზეზების გამო ვერ შეიკავა და აცრემლებულმა მიმართა პუბლიკას. საკუთარ თავს დავპირდი, რომ არ ვიტირებდი, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენი ნახვით. მომენატრე, მე დავდე პირობა, რომ დავრუნდებოდი და აი აქ ვარ მღერი თქვენთვის და მღერი ჩემთვისო, თქვა ვარშლობა. 2 საათიანი კონცერტის განმავლობაში კი 58 წლის შემსრულებელმა 25 სიმღერა შეასრულა. ცოცხალი ბენდისა და 20 მოცეკვავის თანხლებით მან მსმენელებს თავისი საკულტო ჰიტები კიდევ ერთხელ შეახსენა. მათ შორის იყო The Power of Love, All by Myself და ფილმ ტიტანიკის ლეგენდარული საუნდტრეკი სახელწოდებით My Heart Will Go On. დარბაში სხვათა შორის შეკრებულ თაყვანისმცემლებს შორის, რა თქმა უნდა, უამრავი ცნობილი ადამიანიც იმყოფებოდა, აი მათ შორის ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი მიშელ ობამა გახლდათ. ეს გრანდიოზული გამოსვლა სელინ დიონის პარიზის დიდი რეზიდენციის დასაწყისი არის, ეს მხოლოდ დასაწყისი არის, შეიძლება ითქვას. ჯამში 26 კონცერტს გამართავს ის მომღერალი საფრანგეთის დედაქალაქში შოუებს მიმდინარე წლის შემოდგომაზე, ხოლო დარჩენილ 10 კონცერტს უკვე მომავალ გაზაფხულზე გამართავს. მოკლედ, როგორ წარსდგა დიდებული სელინ დიონი 6 წლიანი პაუზის შემდეგ, ამაყი თავდაჯერებული ემოციური 30000-ზე მეტი გულშემატკივრის წინაშე. შეგიძლიათ ფოტო ვიდეო მასალა სრულად იხილოთ www.fortuna.gz-ზე. ჩვენ კი სწორედ მასთან ერთად სიმღერით All by Myself ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით ქართულ ჰიტის ფარგლებში ნოდარიკო ხუციშვილი შემოგვიერთება სიმღერით არემარე, ველით მოლოკო სიმღერით Sing It Back და Take That სიმღერით New Day. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 16 სექტემბერს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 0355555 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კითხვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
6: Tu sakutari mtsire an sashualo biznesit khar dakavebuli. Gazarde sheni sakmianobas kaptan ertad. Aighe 200000 laramde biznes esqi. Mkholod ert dgheshi. Nebismeri tipis shemosavlit. Etsvies kapis filials an da გავშერდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
9: ფორტუნას ისინდაცა.
8: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: მეტი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოვისმინეთ დაანონსებული სიმღერები. აქვე შეგვიძლია დავაანონსოთ რამდენიმე ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტი, რომელთაც შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთებში. მაგალითად Maroon 5-ი შემოგვიერთება სიმღერით Sunday Morning, ასევე Marilyn Monroe საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Diamonds Are a Girl's Best Friend და Macy Gray სიმღერით I Try. თუმცა სანამ მოვისმენთ აღნიშნულ სიმღერებს, მანამდე კიდევ ერთხელ საათი გულს ვისაუბროთ ვრცლად ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველი სხვა ლოტხშაბაც 16 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 13 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 20 ოზურგეთში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, რაც შეეხება სოხუმს, ქუთაისსა და ბათუმს, აქ 1 გრადუსით მეტი პლუს 24 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხან მოკლეც ვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 23 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 25, გორში 30, თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
13: 106 და 9 FM.
14: მუდამ უკეთესი.
13: ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ფორტუნა

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: The French are glad to die for love. They delight

me Harry Winston, tell me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 82 ხმით ერთი წინააღმდეგი მხარე დაუჭირა საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის ამოქმედების შედეგად ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროები კვლავ ერთ სამინისტროდ გაერთიანდებიან. გარდა ამისა, უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლება მოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებები თანდევ კანონპროექტებთან ერთად პარლამენტს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა წარუდგინა. მისი თქმით, ორივე სამინისტროს მხრიდან, როგორც რეგიონული, ისე ინფრასტრუქტურული პოლიტიკის მიმართულებით დაინერგა და ხორციელდება კონტროლისა და ხარისხზე დაფუძნებული ინფრასტრუქტურული და რეგიონული პროექტების მართვის სისტემა. ამ გამოცდილების ერთ სამინისტროში თავმოყრა, როგორც რეგიონული განვითარების, ისე ინფრასტრუქტურის მიმართულებას უკეთეს შესაძლებლობას ძენს განაცხადა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა. მართველმა გუნდმა ჩააგდო ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა. ოპოზიციურმა ფრაქციამ ამ მიმართულებით შეკრება მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსსა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები წარადგინა. აღსანიშნავია კენჭისხრის შედეგები, რომლის მიხედვით ოპოზიციის ინიციატივას 16-მა დეპუტატმა ხმა წინააღმდეგ მისცა, 28 დეპუტატმა კი მხარი დაუჭირა. მაგის არასაკმარისი რაოდენობის გამო საკანონმდებლო პაკეტი ჩავარდა. ინფორმაციისთვის, თავად გახარიას პარტიას პარლამენტში 12 დეპუტატი ჰყავს. მე-11 მოწვევის პარლამენტი 16 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მესამე დგება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გეგელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება

0: გააკეთა მთავრობის მეთაურმა. ირაკლი გობახიძემ სუსის ახალ ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბორაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე კენჭს უყრიან. კანონის თანახმად სუსის უფროსი უფლება მოსილების 6-წლიანი ვადით აირჩევა. ცნობისთვის პარლამენტმა გეგ გელაძე სუსის უფროსად უფლება მოსილების 6-წლიანი ვადით მიმდინარე წლის 28 აპრილს დაამტკიცა. გამოშვების სოფლიო ამბებით განვაგრძობ რუსეთთან ომის შემთხვევაში პოლონეთი არსებობას 2-3 დღეში შეწყვეტს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ნიკოლაი პატრუშევმა განაცხადა. მისი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის კომენტარს გამოეხმაურა პატრუშევი, რომელმაც განაცხადა, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში ნატოს რუსეთის სწრაფად დამარცხება შეუძლია. როდესაც რუსეთის წინააღმდეგ პოლონეთის სამხედრო უპირატესობაზე საუბრობს, როგორც ჟან სიკორსკი ვერაცნობიერებს, რომ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში პოლონეთის ჩართვის შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არსებული ძალისა და შესაძლებლობების სრულ არსენალს გამოიყენებს და პოლონეთის სახელმწიფოებრიობა არსებობას 2-3 დღეში შეწყვეტს, განაცხადა პატრუშევმა. ცნობისთვის, რადოსლავ სიკორსკიმ კიევში იალტის ევროპული სტრატეგიის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნატო რუსეთზე საჰაერო უპირატესობას ფლობს. ფინეთი უკრაინას 290 მილიონი ევროს ოდენობის სამხედრო დახმარების პაკეტს გადასცემს. ინფორმაციას ამის შესახებ ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. უკრაინა მომავალი ზამთრისთვის ემზადება და ეს საჭიროება ნებისმიერი მხარდაჭერა, რომლის გაწევაც შეგვიძლია. დღეს ფინეთმა მიიღო გადაწყვეტილება თავდაცვითი საშუალებების რიგით 34 პაკეტის გამოყოფის თაობაზე, რომლის ღირებულებაც 290 მილიონ ევროში ადგენს. პაკეტი მოიცავს აღჭურვილობას, რომელიც პრეზიდენტ ბაზალენსკიმ სასწრაფოდ მოითხოვა. უკრაინა თავდაცვითი ბრძოლის მეხუთე წელიწადშია ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას, ვინაიდან ეს მორალურად სწორია და ვინაიდან ეს მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას ეხება და შესაბამისად ფინეთის უსაფრთხოებასაც, წერს სტუბი სოციალურ ქსელში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandusa informacijų samsa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

18 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით. ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები. დავიწყეთ ვარსკვლავურად, როსიოართან ერთად სიმღერით I Don't Want to Talk და მასევე ვარსკვლავურად განვაგზობთ მას რამდენიმე წუთში, თუმცა მინდა ერთი ძალიან დიდი მუსიკალური მოვლენის შესახებ გიამბოთ. ნუ წინა საათში გიამბეთ, რომ სელინ დიონი ტრიუმფალურად დაუბრუნდა სცენას. ახლა კი რამდენიმე დღის წინ გაირკვა, რომ ევროპა და ამერიკა კიდევ ერთ მუსიკალურ გიგანტს იხილავს სცენაზე, მოისმენს მის ცოცხლად ნამღერ სიმღერებს. გრემის 25 გზის ლაურეატზე არის საუბარი, ლეგენდარულ მუსიკოსზე სტივ ვანდერზე, რომელიც საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სოფლიო ტურნეს გამართავს. 1976 წელს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ისტორიაში ში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ამუშევრად არის აღიარებული. ტურნეს დეტალები ცნობილი არის. სტარცის მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს ბირმინგემში აიღებს. შემოდგომის განმავლობაში მომღერალი ეწევა ასევე ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს, როგორებიც არის პარიზი, კომენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი. შემდეგ კი კლავ ბრიტანეს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს, თუმცა აქ არაფერი სრულდება. 19 ნოემბრიდან პროექტი უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს, სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონსა და დეტროიტში ჩატარდება. ტურნეს გრანდიოზული ფინალი კი 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში არის ჩანიშნული. და საოცარი არის ის შრომა, რომელიც სტივ ვანდერმა უნდა გასწიოს 76 წლის ასაკში, ის თითოეულ შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს. კონცერტებზე კი ცნობილი არის, რომ გაშიგრდება უკდავი ჰიტები, მათ შორის ისეთები, როგორიც არის მაგალითად Isn't She Lovely, I Wish Sir Duke და ეს. მუსიკალური კრიტიკოსები კი ამ მოვლენას ისტორიულს უწოდებენ, რადგან ალბომმა თავის დროზე სტივ ვანდერს რიგით 10 გრემი მოუტანა წლის ალბომის ნომინაციაში, გაიყიდა 10 მილიონზე მეტი ასლი და შეყვანილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. მოკლედ, აი ესეთი საოცარი სურპრიზი სტივ ვანდერისგან დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანებიც მივლენ კონცერტზე, ვინც სტივ ვანდერის მუსიკის თაყვანისმცემლები არიან და ისინიც, ვინც თუ არსებობენ ასეთ, ვინც არ არიან, უბრალოდ ეს ისეთი მომენტი და მოვლენა არის და იმდენად დიდი არის სტივ ვანდერის სახელი

მუსიკალურ სამყაროში, რომ მისი ცოცხლად ნამღერი შოუს ხილვის საშუალება თუ გაქვს, უბრალოდ უნდა ნახო. სიმღერით Isn't She Lovely გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით გენიოსი იამაიკიდან Bob Marley Lauren Hill-თან ერთად სიმღერით Turn Your Light Down Low შემოგვიერთებიან Lionel Richie სიმღერით Hello და Depeche Mode სიმღერით Enjoy the Silence. როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილი ვარსკვლავური ფეორვერკი გველის, ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შუაგულს კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Vipki 39 39.
2: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თუ მანქანის შეძენა სურს შეარჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად.

0: მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში. ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 7

0: პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, აქვე მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. უნდა დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ყოველუმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, პლუს 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 20 ოზურგეთში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი თანაბრად 24 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 25 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
7: მუდამ უკეთესი,
8: მუდამ უკეთესით,
7: მუდამ ერთ ტალღაზე,
8: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან მგზავრი.
7: ყველგან,
8: სადაც საქართველოა, ფორტუნა
7: 106.9 FM.
9: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: Pagarati, mutslis tkivili, shekruvoba, sheberiloba. Miiget frangoli premium kharisxis gamotsdili usaptxo preparati ultrabiotiki. Akhla ukve ganakhlebuli formebits da shemadgenlobit. Moitsesriget kuchnatslabis problemebi ultrabiotikis ojakhit da akhidginet harmoniuloba. Tsesrigi mutselshi, tsesrigi qolgan. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-9-589-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამო მშვიდობის 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჯგარებული წესით განიხილა და 82 ხმით ერთი წინააღმდეგი მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის ამოქმედების შედეგად ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროები კვლავ ერთ სამინისტროდ გაერთიანდებიან. გარდა ამისა, უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლება მოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებები თანდევ კანონ პროექტებთან ერთად პარლამენტს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა წარუდგინა. ბაჩიაშვილის თქმით, ორივე სამინისტროს მხრიდან, როგორც რეგიონული, ისე ინფრასტრუქტურული პოლიტიკის მიმართულებით დაინერგა და ხორციელდება კონტროლსა და ხარისხზე დაფუძნებული ინფრასტრუქტურული და რეგიონული პროექტების მართვის სისტემა. ამ გამოცდილების ერთ სამინისტროში თავმოყრა, როგორც რეგიონული განვითარების, ისე ინფრასტრუქტურის მიმართულებას უკეთეს შესაძლებლობას ძენს განაცხადა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა. მართველმა გუნდმა ჩააგდო ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა. ოპოზიციურმა ფრაქციამ ამ მიმართულებით შეკრება მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსსა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები წარადგინა. აღსანიშნავია კენჭისყრის შედეგები, რომლის მიხედვით ოპოზიციის ინიციატივას 16 დეპუტატმა ხმა წინააღმდეგ მისცა, 28 დეპუტატმა კი მხარი დაუჭირა. ჯერა მაგის არასაკმარისი რაოდენობის გამო საკანონმდებლო პაკეტი ჩავარდა. მე-11 მოწვევის პარლამენტი 16 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მესამე დგება. 14 სექტემბერს ზუსის უფროსმა გელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება გააკეთა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ. ზუსის ახალი ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბორაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე კენჭს უყრიან კანონის თანახმად.

0: მაცუსის უფროსი უფლებამოსილების 6 წლიანი ვადით აირჩევა. ცნობისთვის პარლამენტმა გელაგელაძე სუსის უფროსად უფლებამოსილების 6 წლიანი ვადით მიმდინარე წლის 28 აპრილს დაამტკიცა. ამაშობას მსოფლიო ამბავით განვაგზო რუსეთთან ომის შემთხვევაში პოლონეთი არსებობას 2-3 დღეში შეწყვეტს ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ნიკოლაი პეტრუშევმა განაცხადა. ის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის კომენტარს გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში ნატოს რუსეთის სწრაფად დამარცხება შეუძლია. როდესაც რუსეთის წინააღმდეგ პოლონეთის სამხედრო უპირატესობაზე საუბრობს, როგორც ჩანს, სიკორსკი ვერაცნობიერებს, რომ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში პოლონეთის ჩართვის შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არსებული ძალისა და შესაძლებლობების სრულ არსენალს გამოიყენებს და პოლონეთის სახელმწიფოებრიობა არსებობს. ორ-სამ დღეში შეწყვეტს განაცხადა პეტრუშევმა ცნობისთვის რადისლავ სიკორსკიმ. კიევში იალტის ევროპული სტრატეგიის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნატო რუსეთზე საჰაერო უპირატესობას ფლობს. ფინეთი უკრაინას 290 მილიონი ევროს ოდენობის სამხედრო დახმარების პაკეტს გადასცემს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინეთის პრეზიდენტი ავრცელებს. უკრაინა მომავალი ზამთრისთვის ემზადება და ესაჭიროება ნებისმიერი მხარდაჭერა, რომლის გაწევა შეგვიძლია. დღეს ფინეთმა მიიღო გადაწყვეტილება თავდაცვითი საშუალებების რიგით 34 პაკეტის გამოყოფის თაობაზე. უკრაინა თავდაცვითი ბრძოლის მეხუთე წელიწადშია. ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას, ვინაიდან ეს მორალურად სწორია და ვინაიდან ეს მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას ეხება და შესაბამისად ფინეთის უსაფრთხოებასაც წერს სტუბი სოციალურ ქსელში. მე ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები 1 საათში დაუბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-წერტილი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11 01 01.

0: @g.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: საღამოშვიდობის 19 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში შვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. აქვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 16 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, ხვალ უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. 13 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, 1 გრადუსი მეტი პლუს 24 გრადუსი იქნება თანაბრად სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ხანმოკლე წვიმას ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 23 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 25 გორში, 30 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ზიან და უნელეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
8: 106 და 9 FM.
9: მუდამ უკეთესი.
8: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგია ჯიზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Drift by the window.
1: სეზონი, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: საღამო 7:08 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსისყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე. განაჩენი 16 სექტემბერს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა დანიშნული. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა, ხოლო და სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ. ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გრიგოლ ლილუაშვილი, აღნიშნული შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი. განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. ცნობისთვის პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების და ძალადობის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაცია სამის შესახებ პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოში ბრალდებულებმა ურთიერთ შელაპარაკებისას ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს ორ პირზე, რის შედეგადაც ერთ დაზარალებულს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენეს. ბრალდება სასჯელის სახე და ზომა 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ციღნაღის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა, სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. თბილისში სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი ქალი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით პოლიციამ 30 წლამდე ქალები მაშინ დააკავა, როდესაც ისინი ნარკოტიკული საშუალების კონკრეტულ ადგილზე განთავსებას ცდილობდნენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება 203-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 82 ხმით ერთი წინააღმდეგე მხარე დაუჭირა საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის ამოქმედების შედეგად ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროები კვლავ ერთ სამინისტროდ გაერთიანდებიან. გარდა ამისა, უკვდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებები კანონ პროექტებთან ერთად პარლამენტს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა წარუდგინა. ამ გამოცდილების ერთ სამინისტროში თავმოყარა, როგორც რეგიონული განვითარების, ისე ინფრასტრუქტურის მიმართულებას უკეთეს შესაძლებლობას ძენს, განაცხადა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა. მართველმა გუნდმა ჩააგდო ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა. ოპოზიციურმა ფრაქციამ ამ მიმართულებით შეკრება მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსსა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები წარადგინა. აღსანიშნავია კენჭისყრის შედეგები, რომლის მიხედვით ოპოზიციის ინიციატივას 16 დეპუტატმა ხმა წინააღმდეგ მისცა, 28 დეპუტატმა კი მხარი დაუჭირა ხმების არასაკმარისი რაოდენობის გამო საკანონმდებლო პაკეტი ჩავარდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 20 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ფორტუნას საეთერო სტუდიაში მუშაობას გურიჩა განვაგრძობ და დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო ამბით, უფრო სწორად კი რეიტინგით, რომელიც ასახავს თუ რომელი ქვეყანა არის ყველაზე სასურველი საცხოვრებლად. ანუ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანებს როცა ეკითხებოდნენ, აი რო რამე სად გადახვიდოდი საცხოვრებლად, სხვადასხვა ქალაქებს ასახელებდნენ უამრავი კომპონენტისგან შედგება, რის მიხედვითაც ეს ქვეყნები შეფასდა და ჩამოყალიბდა რეიტინგი. რეიტინგი სათავეში კი მოექცა ესტონეთი, დიახ, 2026 წელს საცხოვრებლად გადასასვლელად მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნად ზუსტად ესტონეთი დასახელდა. რუმავი Global Relocation Index-ის რეიტინგში ქვეყანამ 192 სახელმწიფოსა და ტერიტორიას შორის პირველი ადგილი დაიკავა და განსაკუთრებით მაღალი შეფასება საბანკო სისტემის, ბიზნეს გარემოს, საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით მიიღო. მოკლედ, რეიტინგი საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ შეადგინა და ქვეყნები 24 კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასა, მათ შორის იყო ცხოვრების ღირებულება, გადასახადები, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, კლიმატი, განათლება, ინგლისური ენის ცოდნა და უცხოელებისთვის მუდმივი ცხოვრების უფლების მიღების შესაძლებლობები. ესტონეთის საერთო შეფასებამ გეტყვით, რომ 100-დან 72.8-ი ქულაში ადგინა. ყველაზე ძლიერი შედეგი ქვეყანამ საბანკო და საბოლოტო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით აჩვენა. 98.9 ქულა იყო. ბიზნეს შესაძლებლობებში კი 96 ქულა მიიღო, ასევე მაღალი იყო ქულები უცხოელების უფლებების დაცვასა და უსაფრთხოებაში. ესტონეთმა განსაკუთრებული შედეგი ასევე აჩვენა ოჯახებისთვის და ამ კატეგორიაში მსოფლიოში პირველი ადგილი დაიკავა. მეწარმეებისთვის ქვეყანა მეორე ადგილზე გავიდა, ციფრული ნომადებისთვის მეექვსეზე, პენსიონერებისთვის კი მეცხრე პოზიცია დაიკავა. Ну, ამ რეიტინგის ლიდერ ქვეყანა სერიოზული მინუსებიც აქვს, ესეც უნდა ითქვას. ესტონეთმა კლიმატური კომფორტისთვის მხოლოდ 20 ქულა მიიღო, მიზეზად კი ცივი, გრძელი და ბნელი ზამთარი დასახელდა. ცხოვრების ღირებულების მიმართულებითაც ქვეყანა ლიდერი ნამდვილად არ არის, ამ კომპონენტში 62 ქულა მიიღო. ესტონეთის შემდეგ მოდით სხვა ლიდერ პოზიციებსაც გადავავლოთ თვალი. მეორე ადგილზე სინგაპური გავიდა, ნუ ჯამში შეჯამებული 72.6 ქულით, მესამეზე კი მალაიზია 72 ქულით. ხუთეულში ასევე მოხვდნენ პორტუგალია და ტაივანი. ევროპაში ესტონეთის შემდეგ საუკეთესო შედეგი პორტუგალიას ჰქონდა, ეს გახლავთ მეოთხე ადგილი, ხოლო ლიეტუამ მეექვსე, ჩეხეთმა მეცხრე და მალტამ მეათე პოზიციები დაიკავეს. რეიტინგის შედეგები მიუთითებს, რომ უცხოელებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა მხოლოდ დაბალი ხარჯებით ან კარგი კლიმატით არ განისაზღვრება. ესტონეთის შემთხვევაში პირველ ადგილზე ეს უმთავრესი რაც იყო, პირველ ადგილზე გასვლას ხელი შეუწყო სტაბილურმა საბანკო სისტემამ, ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობებმა, უსაფრთხოებამ, ციფრულმა სერვისებმა და უცხოელებისთვის საკუთრების დაცვის მექანიზმებმა. სწორედ ეს კომპონენტების გათვალისწინებამ, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებსაც შეუძლიათ სამომავლოდ, რომ იგივე რეიტინგში ლიდერ პოზიციებზე მოხვედრის შანსები უფრო და უფრო მეტად გაზარდონ. მოკლედ, რუნდებით საქართველოში უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ჩვენს ეთერში პარის ჰილტონი იმღერებს სიმღერას I'm Free, რაშიც რინა სავაიამაც დაეხმარება. ოდნა მოგვიანებით ჩვენი მუსიკალური ეთერი საკმაოდ ხშირი სტუმარი მაიკლ ბუბლე, კავერების დიდოსტატი და მამა ასევე, სიმღერით Make the Knife შემოგვიერთება. ველით ნატო გელაშვილს და გიორგი ღოღუბერიძეს სიმღერით თენდება, რომელსაც უკვე ქართულ ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ. და Nirvana სიმღერით Smells Like Teen Spirit. Nirvana-ს შესახებ სიახლეებიც მაქვს, რომლის თაობაზეც უფრო ვრცლად ოდნა მოგვიანებით დაგიბრუნდებით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-61.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: out, old Mikey is back.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

20 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოსში დაპირებულ სიმღერას Nirvana-სგან ვისმენს ახლწოდებით Smells Like Teen Spirit და როგორც დაგპირდით მქონდა სიახლეები Nirvana-ს შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა როგორც მოგეხსენება ძალიან მალე 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების რიგით 53 დაჯილდოება გამართება მისი წამყვანის ვინაობა გახლავთ Snoop Dogg-ი სწორედ ამ დაჯილდოებაზე ლეგენდარული ზემოთხსენებული როკ ჯგუფი Nirvana MTV Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს წლევანდელი რეციპიენტი გახდება. ცნობილი არის, რომ ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნისთვის სპეციალური პერფორმანსიც გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ბენდის კლასიკური შემადგენლობის ორი ცოცხალი წევრი, დეივ გროლი და კრის ნოვოსელიჩი მიიღებენ. მოკლედ დავასრულოთ ამ სიმღერის მოსმენა, შემდეგ გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 20

0: არის ხვალ 16 სექტემბერს. ნავარაუდევი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი 24 გრადუსამდე გადადება. ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებადი ღრუბლიანობა. პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 25 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 32 градуси იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გავტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Hero baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური 9 საათზე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ბათუმი თბილისის მატარებელი მოქალაქეს დაეჯახა მოქალაქე ადგილზე გარდაიცვალა არსებული ინფორმაციით შემთხვევა დიდუბეში მოხდა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს მოხდარზე გამოძიება სისხლი სამართლის კოდექსის 275 მუხლით დაიწყო რაც სარკენიგზო უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს იმედია ხვალინდელი დღე იქნება ჩვენთვის სასიკეთო და გამომართლებელ განაჩენს გავიგებთ სასამართლოს მხრიდან ამის შესახებ კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლიუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა ცერცვაძის განცხადებით გამომართლებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს გრიგოლ ლიუაშვილსაც კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე განაჩენი 16 სექტემბერს გამოცხადებას ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა ჩანიშნული. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა ხვალინდელს ხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ. ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გრიგოლ ლილუაშვილი. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. ცნობისთვის პროკურატურაში გამოკითხვაზე სოლის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილის გეკვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ეკვე პუნქტით რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფური ჩადენილი ჯანმრთელობით განზრახ მძიმე დაზიანებისა და ძალადობის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს მათივე ცნობით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს საგაროჯიოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოში ბრალდებულებმა ურთიერთშელაპარაკებისას ჯგუფურად ფიზიკურად იძალოდეს ორ პირს, რის შედეგადაც ერთ დაზარალებულს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენეს. ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 3 წლამდე თავის ლების აღკვეთას ითვალისწინებს სიღნაღის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. თბილისში სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი ქალი დააკავეს არსებული ინფორმაციით პოლიცია 30 წლამდე ქალები მაშინ დააკავა როდესაც ისინი ნარკოტიკული საშუალების კონკრეტულ ადგილზე განთავსებას ცდილობდნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს გამოძიება 260 მუხლით მიმდინარეობს რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას შენახვას გულისხმობს სამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის ხალი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

გაბერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 23-ეულ ვერსია სიმღერის Waterloo Wisment ამ სიმღერის დასრულებისთანავე უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი Westlife-ი შემოგვიერთება სიმღერით World of Our Own, ასევე ლეგენდარული დიდებული Queen-ი. სიმღერით Too Much Love Will Kill You, ამასობაში კი შემიძლია დავაანონსო, რომ მუსიკალური ისტორიების ფარგლებში შარლზ აზნაურის მოღვაწეობის მისი შემოქმედების სიმღერები შესახებ საინტერესო ისტორიებსა და ფაქტებს მოვისმენთ. აი ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დღეისათვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები, ულიმიტო

0: დოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები. Qué profundo.

0: კრიტიკოსები მას ფრანკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობ რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე, მეტიც 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა.
1: Un nouveau balai que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes.
0: შარლ აზნავური, ანუ იგივე შამბროს ვარენა კაზნავურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.
1: Dans les bars à la tombée du jour avec les marins quand on parle de filles et d'amour.
0: სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800-ზე მეტი სასიყვარულო სიმღერა. აზნავური იყო გადასარევი მსახიობიც. 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია „ეშმაკი და 9 წნება“, „ჩინელი“ და „არარატი“.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მე-20 საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით „ში“ ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყვარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყვარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა. შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 31 ან 2.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორტეჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
9: დიყო პატირი.
7: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ოცდაერთი საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, თუმცა დღევანდელ შემთხვევაში ეს იქნება ამინდის პროგნოზის საუბრის ბოლო შემთხვევა, რამე თუ ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება. თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება კიდევ არაერთ ოქროსიც მოვისმენთ ერთად. რაც ეხება ამინს, დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ტრადიციულად. უმეტეს რეგიონში ხვალ წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 13 გრადუსის

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოს 7 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით, კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სახელმწიფო უსაფრთხო

0: მოსახლეობის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა გრიგოლ ლილუაშვილმა სასამართლოს წინაშე ბრალდების ყველა ეპიზოდთან დაკავშირებით პოზიცია უარყო, როგორც პროკურორმა განმარტა. ლილუაშვილმა მათ შორის უარყო კოლ-ცენტრების მფარველობასთან დაკავშირებული ბრალდებები და აღნიშნა, რომ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებული დანაშაულები სოსის კომპეტენციაში არ შედიოდა. მისივე თქმით, ბრალდების მხარე ლილუაშვილის კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში ჩარევას ან მფარველობას არ ედავება, არამედ საუბარია მის გავლენებზე. იმედია, ხვალინდელი დღე იქნება ჩვენთვის სასიკეთო და გამამართლებელ განაჩენს გავიგებთ სასამართლოს მხრიდან ამის შესახებ კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა. მისი თქმით, გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს გრიგოლ ლილუაშვილსაც. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე განაჩენით 16 სექტემბერს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზე დანიშნული. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. ვალენდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გრიგოლ ლილუაშვილი. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო ძარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ადება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილის გექვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 82 ხმით ერთი წინააღმდეგი მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო პაკეტს, რომლის ამოქმედების შედეგად ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროები კვლავ ერთ სამინისტროდ გაერთიანდებიან. გარდა ამისა, უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებები თანდებ კანონპროექტებთან ერთად პარლამენტს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა წარუდგინა. ამ გამოცდილების ერთ სამინისტროში თავმოყრა როგორც რეგიონული განვითარების, ისე ინფრასტრუქტურის მიმართულებას უკეთეს შესაძლებლობას ზენს განაცხადა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა. მართველმა გუნდმა ჩააგდო ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა. ოპოზიციურმა ფრაქციამ ამ მიმართულებით შეკრება მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსსა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები წარადგინა. აღსანიშნავია კენჭისყრის შედეგები, რომლის მიხედვით ოპოზიციის ინიციატივას 16 დეპუტატმა ხმა წინააღმდეგ მისცა, 28 დეპუტატმა კი მხარი დაუჭირა ხმების არასაკმარისი რაოდენობის გამო საკანონმდებლო პაკეტი ჩავარდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობი აღამის გისურვთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
6: ეყო პატერი.
4: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.